0: Radio KBFM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bokki julidi, bokki talibi, ñi ngi leen di nuyu yeen ñep te di leen ziaré di ñaan ci siar bi nuyu siaré fuñ borom defal ñu ci tawfiq waye di jital ci siar bi Cheikh Amadou Muntaha diko ñaanal wër gu and ak guddu fan diko ñaanal Khalifa General Baye Fall di nuyu suñu jëwri di ki nga xamné mom lañu sëriñ bi bolal mu fété mbolam ñi nga xamné ño nekk ci diaspora bi ak Europe ak fuñ mëna nekk ak ci Afrique muy sëriñ Mamour Maké mom Cheikh Mohamedou Murtada nga xamne mom mo wutu wajuram wa ci tank yim don dox diko doxal l'islam mu wutu ko ca mom itam di ci jema leggeyal l'islam mu melne mom ci bopam dir bi nga xamé né wajuram bi nekatu fi ay wajuram sant ko wër leggey bi nga xamne ci digal lol rek ci la nek kërëm gi nga xamne sax kërëm la mu dëkk fa ñafa dëkk amna ci ño xamne liñ koy gis ciat ni bari wu te lepp ci liggey bi l'islam bi rek la nek kon mbake li ni ñeuk ñaan moy yalla wërël la te guddal saw fan te yagal la fi te nebe yi nga songu yop ngir liggeyela ko l'islam te muy walu ta'lim muy jangale ak jangal nit ñi ak won leen aduna xamal leen ko yalla na la ci sun borom defal tawfiq di nuyu sarak Cheikh Abdul Ahad mi nga xamne ku la gis gis ko mu nek ci sabet di deglu sa digal te bëggu ta doon dara waye di nuyu ki nga xamne nak sa bay la waye sa xarit la muy Cheikh Modou Murtala Amar nga xamne sa wajur wala daan andal Cheikh Modou Murtada bi nga ñëwé ba légui muy and ak yow ci liggéey bi mustarem fenn wone bopam mustawax moy kan sëriñ bi rek lay xol top ci sa gannaaw di la deglu kon momin nang koy ñaanal wër diko ñaanal guddu fan diko ñaanal mbolam ñi nga andal ñëpp suma tuddé ñett ñoñu dañu yobalé ni ci dess ñëpp kon mu melne sëriñ bi waxtu wi xamna né niñ ko bëgge woon doxé wu ni nax retard bi ay benn benn yu ci am wayé talibé mom liñ bëggoon moy jakarlo ak sa jëm nga gis leen ñu gis la buñ noppé nga ñaanal leen denk leen mbacké nga xamné ñi fi tok nga gis leen ak ñi nga xamné ñewuñu ñom ñëpp Serigne Touba rek lañ bëgg Serigne Touba rek lañuy xol Serigne Touba rek lañuy wër ci ndigalam rek lañuy xey ci lañuy gon kër gi nga xamné fi leen jaar ci suba nga gis ko ñom ñi ño dajalé seeni dem ak seeni daqar dinu ko jox ay juroom ak fukk ban mané jënd kër go xamné 310000 lañ ko jëndé fay ta lañ wara fay lepp fi lebu ñu Touba bi deureum ñom ñi rek la kon ñu ñaanalat leen nuyu suñu mbokk soxna yi nga xamné ño nekk ci ginaaw yépp suñ doxé nuyo bi soxna Mame Bousso ak soxna Khadinar Thiam ak soxna Mariama danañ ko jox ñi ci dess ñep di nuyu ñi nga xamne ñom lañ bokkal Alhaji Malik gis na leen fi ñom ñep ñew nañ ñoo ngi jox nuyo bi Seigne Aliou Badrabe ak Seigne Moudia jot lil nako mbolam ñi nga xamne ñom lañ ko sekkal yep ñi nga xamne ñeneen suñ bokk julli di muy wa layen Seigne Thierno Sar ñom ak soxna Astoum Cheikh Amadou Murtada momit mi ngi ci biir jotaay bi momit ñong koy nuyu diko ziar di wax ne dal mbacke bu nu limel xeyna du nu matal waye li nu bëgg ci ziar bi dal moy yalla defal nu ci siar bu melne ni mag ni déparé won gan Sénégal jëm ganar ngir siari Cheikhul Khadim yaakar yañ amon ci siar ba ak yañ ci jëlé yalla nu yalla defal ci siar bi lu romb sun ndort te gën ko kawé kon mbacké waxtu wi lañuy bañ mu guddu lool ba ñepp duñ mëna lefin waye bu mu fekkone tabiyatuna dana am lu bari luñu gëna léral ndax mom mi tok lim yor ci ay école nga xamné Sénégal partout fo dem amna fa université ba mam fa dara ju mak ba mam fu lumuy jangale te warut ne kenn indi jox ma te lum am mom delo nako ci l'islam diru mu wuto wajurum wak legi mom xamatu lu mom lu l'islam mom rek la xam ndax lim mom lepp jox nako l'islam kon nak mom ñaanal ko daf no war lay japp ko daf no war dama am sama sang bu baax mu Cheikh Amadou Mustapha mo Serigne Massamba daf ma ma sa wax ne fo nek ma wax ko fi ma ne mu ne ma Serigne Murtala Serigne Mamour dana fa ñew ma ne ko waaw mune ma ya na def ci liggey ba manako ma nga cey jëm mune ma boko ci sété nang ko japp ni nga ma jappé su nekké ci bir ma wola mu nekk ba bayima ta wuyju ko ba nopi do ko ñew ci na
3: ngir mom fum ne mamam rek lay leggel muy Serigne Touba kon bakke lolou no ngi lay xamal ne japp gi nu la japp te gi nu la te jëmmi Serigne Touba rek la ak Cheikh Modou Murtada te talibi yeb lolou lañ ande yow kon na ñaan gi nu lay ñaanal moy wër bu and ak guddu fan te mbacke nga defal nu xaas ci Italie yeb ak liko wër nga ñaanal tu tanki ñaanal ñi nga xamne romb nañ ñaar fu gat ba li dab nit ba murtad mamu dab ko bam genn ci lam neewon yalla bu mu dab yalla bu mu len dab ndax jamono ji yegg nañ fo xamne li nga xamne mo baxo wona am ak li am legi soko pesé day melni ci lak liba te lolou lepp liko waral moy bëgg faté ñangalé ma nga xamne moy ñangalé magi kon nak lolou mo ngi ñaan suñu borom mi nga xamne dara tewuko mu fexé ba jëlénu ci lolou nun ba duñ té nek waye njabot gi suñu borom dimbalé lu ci ñom ba limu fi fondation l'islam ñu tak seeni centre ak seeni ndëgg ba buñ leen woné gannaaw ñu def ko nu raw niñ ko défé won té samal ko sëriñ bi samal ko l'islam soxna yeen itam lima leen di ñaan moy ku yor borom kër nañ ko téé té dégglu ko té jappalé ko té fonk ko té dégglu kaddu ku ko amagul na nga sam sa bop ba kérok yalla di la ko jox té nu xamné aduna diir bu gatt lañ fi jaar jall waye fañ jëm mom dara du fa jeex té lu fa way def bo yeggé dang ko gis kon sëriñ bi kaddu yu gudduna waye lima la bëggono wax moy bala nga nopi bo jangé doyo discours ba paré nga jangal du li nga xamné moy khatmu alquran bi nga xamné mom lañ fi def su nopé nak ñu dogo tambali siar bi kon sëriñ bi kaddu yu mu guddu mu gatt lolu rek la kon no ngi santat bu baax di nuyo di ñaan yalla mi nga xamné dara tawu ko mu sam la ci ar la te defal na tawfiq ci barke cheikhul khadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah sen cheikh
4: bokki talibé yi kon nu ñepp nu bop deglu le président fondateur de l'université cheikh ahmadou bamba président du conseil d'administration des études al-azhar mbacke jeri jeufati duma dañ diko wax taxaway bi nga am ci njabotou l'islam gi ci rew mi fi ak fulu ak senegal gis ñu kenn mbacke ko la ci rek taxaway bi nga am ci ñun ci bo ñewé bala nga def dara waxtaan ak autorité nga xamni ño xam ci dëkk bi mo xam muy questoré mo xam muy gouverneur mo xam muy sindé ko kum man di doon ngir xol nan la sénégalais yi nekk ci dëkk bi mbacké joggé ci ñaanal leen lepp lo xamanteni mëna jappandal seenu nekkine té yoon bañu ko sofa del sé ñew ci communauté waxtaan ak ñom andi leen la nga joggé ci autorité wayé soñu leen faté leen mission bi nga xamné mom lañuy dox lolu mbacké gën fekkul ci yalla na la yalla fay liggéey bu fawxa ministre affaires étrangères liggéey bu fawxa service diplomatique ak consulaire waye mbacke yemo ci bokki talibé isaay yu fi ñëwé ku yalla dogal aw yaram sutante nga saytu ko ba xam fu mu ne dem sayti ko ñaanal man fekke na ba tay nga fekk nga sayti ko febar mun la mbacke wërna jeul jëf balay yemo ci képp ko xamné yalla dogal na nga dégg ni waccu na nga jël ci sa djégu yi tad yi dem ñaanal ko sa fonté ay bokam lolu mbacké lu dal xel la koy findel cierno andi lay findel yeug gogou ak fonk talibi Serigne Touba yi li mandagala ci and ak nit ci tolu Serigne Touba bi goudi ak beccak suba ngone muy liggey ba sum borom dogal mu wacc liggey mbacke nga fatelu ko ñaanal len jallen seni bok way yekati lo xamni day mandargal seni blegi li ay diplôme de reconnaissance la serigne bi dafa ko jambari serigne touba jëmon ci mbolo mi muy mustapha ndjay yaakar na ko ko deg soxol dana sed sa yaram dana daw soxol dana toy diplôme d'honneur et de reconnaissance à titre posthume may ginaaw bi mu fi bayiko le président fondateur de l'université Ahmadou Bamba et président du conseil de l'administration de l'institut al-azhar serigne mamour mbacke moutara dessen le président diplôme à l'honneur de serigne mohamoudou mustapha ndjay cet hommage mérité est rendu pour son parcours exemplaire au sein de la Jamia Mouride d'Italie et témoigne de sa contribution à la promotion des valeurs inspirées des enseignements de Cheikh Amadou Bamba Khadim Mustapha. Li kum du dara do re mbacke ya dis gor ya jara andal yalla le Serigne Touba teel bopam dama bëggon su fekke mbokam mi ngi ci salle bi Seigne Ibrahima tout leen yalla ta sante su fekke mbokam moko jige Moustapha Ndiaye mi ngi fi Astou soxnam la soxna Astou na ñew jël ko soxna Astou ñewal Seigne Ibrahima tout leen yalla ta sante ko rek Asgore rek jara andal Serigne bi day wax ne mom cede la waye cede c'est que am solo cede su joxe ay orientation diñu fatte lu tax ñew ci rew mi lolu ak sante yalla la soxna ci tudal yalla rek bul joy sa nañ ko jappelé mu aksi bako serigne bi jox li kum doy dalal lolu bala ci buri serigne bakka maram jere jef bak ya discord yalla jala andal lo day xat fi baxna fi baxna malik fi baxna essal jere jef balay ndaysan wa nañ len sen émotion xol yu sedd na mbacké xol yu toy na ya dis gor ya jara andal yalla na serigne touba tel bopam serigne bi nak wax na né li mu jox Moustapha Ndiaye képp ku fi nékkone di jamba di liggéey ci mbolo mi mel na ni defal na la ko nak yéne wala la ci bolé ci ak ñaan ak ngeerum serigne touba serigne bi yamut ci lolu bu ñu doxé ay kilomètre touti jëm ci jëm fa la ci sawu ba amna ay bokk yu bax yo xamanteni ay jooni dañu won ñu ragne ci lu serigne modou bare sila bu touba tries bu don jambari serigne touba yag ci jité mbolo mi taxaw taxaway ba am solo don mouride sadikh don baye fallou cheikh mahamoud lamine bara ah seen na legi cheikh sek baye modou bare sila wa tries nañu ñew serigne bi neena mi ngi ñaanal serigne modou bare sila yalla ko yalla don yermande ak ku ngeegal ci barke cheikh na ahmadou bamba khadim mustafa jerejeuf mbacke jerejeuf balays li dey rafet na lol xol yep toy nañu yep deg nañu mbacke ñep contane nañu ñu ngi lay ñaanal yalla yalla gudde sa fan tamay lebe serigne modou bare sila li jambari soxna lamine bara nekkon touba tres nek jeuriñ mu wacc ab liggey serigne bi diko fatlikou ma wax ne serigne bi fatli geemu fatlikou serigne modou bare sila ak seigne Moustapha Ndiaye def ci yene walé kep ku nekkon ci soufu Italie di liggéeyal seigne Touba te sun borom def yalla defal nga wacc ab liggéey néna mi ngi len di ñaanal yermande yalla lañ doon defal seigne Touba yalla lañ fekk fofu ñu tudd bi jay sidna may dal di sax ndaysan xol yeb toy na jerejeuf mbacke balé ci yagoro ya ja andal jerejeuf nu ñaanal ko sun borom yagal ko fu tamay ko wet lool rek la nu manal ku ci faatu mu galé la mu jalé la gungé la ci ki seigne mbokk waye sargal ci kanam mbolo mi nga and liggey serigne touba lolou kenn mënu ko wess jere jeuf mbacke kon ñun ñep nu bokk deglu serigne mamour mom cheikh mohammedul mutada
5: rasuluna muhammadu sallallahi bisamadu ma'asala min yuhmadu وصفا بالمفضلين

0: lum wax rek mu japp na loola gën ci moom, lum ko digal rek mu japp na loola gën ci moom. Waroo tànn sa bopp dara, waroo am xalaat ci moom itam. Loolu nag man ci delluwaat bu baax ci xam ne lu nu am ñun tel yi loola ñu ko mayoon, tënku ci baatum digal te mooy yuy tere. Muy istixaama gi si ngeen di xaati sa digle. Istixaama te mooy nga taxaw aw ci yoon boo xam ne doo jàng gauche doo jàng droite ci digg bi ngay jaar. Doo am soxla ci adduna itam. Te la yàlla digal lan ngay xool. Loolu lan ci góor bu baax. Te xam ne suñ doole ñun murit mooy topp ndigal bàyyi tere. Te xam ne lu ñu sëñ bi digal moo gën si ñun. Buñ jàppaane buñ gisee suñ xel ne lee sax jàpp na baax na. Waaye li nañ xam ne li sëñ bi wax moo gën si ñun. Kon nañ ci soññ bokk taalibe yëpp di woo ñëpp ci bis bi nag. Mais incha allah yoon aj bisum ajuma mu bisum njëgal bis boo xam ne Serigne Touba moo ci waxoon sunu maam Ibrahima borom daru di suñ bi gënee aduna ca ndaam na ko demal boobas maam Thierno mi yoru ma yunne ci moom na ko gan am na ca ndaam na nga dem tuddi ko te yeexal dox ba ma ngay dem ba ba ngay dikk koo ci suma borom daa ko jëgal. Wax na wax na ne borom daru yërëm gi yërëmoon nit ñi ak bëgg nañ ak njëkkal ba mi ñibbi bari na fu mu jàdd ngir bëggal leen digaloo la. Kon nag nañ ñëpp ñëw te ku ne xam ne nañ fi ne Bakar yi bari na tooy ñi bari na. Kon nag bis bi bisum njëgal la nañ ci ñëw ci sàkk fu njëgal ko gi nga xam ne waxee Serigne Touba moom day wéy ba faw am fu mu yem ku ñëw ci am pas-pas boobee na nga ne yëg njëgal ka.
1: Rajo
2: IKBFM 103.5
3: meere ñett yu tomb juróom yi kaab rajo université Cheikh Ahmed Bamba ab diir ginnaaw ba ñu amalee yëkkati gi foofee ca marché Okas ñi nga xam ne kon ñoo nekkoon ci mbedd mi ñu jëli leen fa. Moustapha Ndiaye nag delluwaat na fa ngir xool ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di jaaykat yi yor doon ambulant yi cablier yi naka la nuy dundee lu ni mel. Eladji Fall jiite kuréel gi leen lëkkali waxtaan na ci ak Moustapha Ndiaye ci lu jëm ci wàllu wu ni mel. Eladji Fall ñu àndoo teewlu ko.
4: Mboolem loo xam ne rattub Serigne bi la. Bu jëm si ci ñoom doon ndigal rek loola ànd nañ ci bu baax a baax. Waaye ñu ci loo ci gis rek xëy na mën naa métti en face bi boo jàkkaarloog moom mais boo ci duggee ba ci bii da ngay xam ne li taw féex la. Te tamit lépp loo xam ne Serigne bi def na ko rek maanaam mucc ak mucc la ci bëgg ak taw féexe ay mbir yoo xamante ne ni xëy na sax ñun du ñu xam dayo ba nu mu toll. Waaye daal niñ ko gisee daal taw féex la ndax mbedd yi ubbeeku nañ ñu ñaa ngi dem ak a ñëw wax dëgg yàlla ñëpp daal ñi ngi ci jàmm dafa mel ne njàmbat li wàññee ko fuñu daal macha allah déggatuñ daal benn coow nit ñi daal ñi ngi dem ak a ñëw mbedd yi ubbeeku nañ loolu moom gis nañ ko bu baax a baax a baax mel ne daal mission yi moom. Waaw yaakaar naa ne nag loolu ci administration bi la non mais bu fekkee ne ndigal li jox nañ ko suñu mbokk yi bàyyi xaal yi ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi ñun ñëpp dañ koy jàppee xam ne lii ndigalu Serigne bi la te bëgg bëggam la. Gëm naa ne bàyyi xaal yi moom amuñu i wala bëccëg ndem Serigne baa ngi bëgg rek ñoom ñi ngi ci te comme bëgg bëggu Serigne bi la moom kon xam naa ne te gëm naa ne aussi tamit saa yu xëy rek ñoom ca loolu la ñuy nekk. Waaw kon loolu laa gëm ndax nekkul loo xamante ne administration la bu teyee ñu jàpp bu subaa ñu bàyyi loolu bu dee administration mën naa demee noonu. Waaw xam naa ne ñooñu tamit xam naa ne Serigne bi fàttewu leen comme bari nañ ñoo xamante ne ci kaw talibe ñoon la te defoon nañ délégation dem seeti Serigne bi. Serigne bi waxoon leen ay kàddu yoo xam ne dal na xel ndaxte fàttewu leen mi ngi ci ñoom xëy na nag xëy def lépp moom daa yombul waaye nañ am taaxeelu rek xam ne lépp loo xam ne Serigne bi mébét na ko rek wala mu wax leen ko rek incha allah rate mi ngi ci te bu neexee yàlla dina am sa réal. Daaw de bëri woon na inondation mën naa ne ci dëkk bi yëpp sax waaye marché Okas bëri woon na yàqu yàqu. Sekk nag marché Okas nag canal yi nga xam ne moom lañ fi def moo baax canalisation bi ba fekkonte ne ni def nañ ko ay canalisation yu baax jafe-jafe mën naa bañ a am. Mais canal yi fi nekk moom nekkutul ay canal parce que divertissement yi ak pokale yi fii dugg dafa toj canal yi yëpp ba mu maasi. Une fois tey bala ñoo am liggéey bu baax ci canal assainissement bi day ñuy dindi canal bi yëpp defalaat ko yeneen canal yu baax. Waaye lii fi nekk moom ay secrétaire yi yëpp soxaale la rek mais dara baaxu ndax amut ki bi. Ñun nag organisation bi dañ cee trompeu parce que dañoo yaakaar ne ñoom bu ñëwee bay defar ay barrière la ca jiitu mooy defar ay canal ba pare. Parce que amoon na ci solo trop ndax canal yi moom bu nawet bi jotee moom jafe-jafe day daal di am. Mais la tànk ngay def ay barrière ak li nga def ci barrière boo ci defoon ci ay canal fekk yàgg nañ la ko annoncé boobaa tamit dana nekk loo xamante ne lu mucc ayib la. Waaye nag ñi leen di dénk rek di leen ñaanaat ñu gën a taxaw ci taxawaayu marché bi ak li nga xamante ni mooy ñëwal fekkee du askan ndax tamit nawet baa ngi ñëw te gis nañ daaw tamit jafe-jafe yi nga xam ne amoon na. Te tamit comme yàlla ji moom du xaar kenn du tàggu kenn nit ki mooy programmé def préparation avant loolu yëpp di am. bu amate tamit dañuy nek fi di indi ay meti pompe ak lu nek ñu dugg ci gis nañ nak ne fan yi doon nañ defar canal bi nga xamne mo fatol fele ci kanam ci central gis nañ ñu ko doon defar kon aussi tamit dañu bëgg rek niñ défaré fofu tamit ñu défar ko mbolé marché bi ba nga xamné bu tawé ba paré rek ndox mi dana ci mëna jaar ko défé ñi nga xamné ño fi ñëw doon ay gan wala ñu gi ci yeneen dëkk ak ñi nga xamné ño fi ñëw ci magal geek yoy yëpp mëna ñëw ci magal muccu ayib mëna déllu waat ci jàmm ko défé yëpp rek and nek ci jàmm
3: Eladji Fall jité kurelu kambi la tablé yi nek kon fof filé ci marché Ocas bu Touba marché Ocas bobé nak melokan bo mu mëna mu jëk indi won galam ko ñu bëré bëri ñi nga xamni kon bëggon nañu fa jaar rawaté nak ñi amé lagu bëggon fa jaar lu né lañ daan dund ci ay jafé jafé Fati Amar kenn la ci ñom momé di dund ak lagu mëna nak ni marché melni tawfiix dëggal ci ñom ndax carte danaka choono yu met lañ ci daan gallo Mustapha Ndiaye la waxtaanal
1: sante yalla rek neexna yalla mo lekay ma sha Allah da ngay dugg ci normal gen ci normal kedd lobbu ken do dag say loxo te bu ñeek wo daan jall dal daan dag ni ci yere du xodde ko tu lu may nga jall way leg mo ma sha Allah bla ne ha sa berengu jall yeeno mo ma sha Allah yalla jom kanam dal yeen man ko def mom yi mom yeex nang ko def mom ndax limbeul la ci ñun ñu continuer rek yaatan bete niñ ko yaatalon non dal mo gën ci ñun dal mo gën ci ñun gën ci yaay katé takati wax deug yalla lay jullé ndéwa seen rahma la ndax fi ñu tok ni ñi ngi jaay yalla ngi leen di jox seen bëssal yewal ya ngi ñew dal way do ni nga wara am dinkam té do kat kat lo do bu xanté say bagas du reet way bu ñëk say bagas dara bi yalla sel nit ñi di resaaj do ci man da
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
6: radio
5: Ikab FM
6: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
7: la radio citoyenne
5: Ikab FM rek moma ci doy
3: 103.5 tene rek ñatt yu tomb juroom gën deglu mbokk yi Ikab radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam xibaaru digg becc gi ñu wax ci benen ko marché muy marché ndumé jobu ñaarim fofé nak ñi nga xamé ko ñom ñoo di askan do fay yëkëti ci ay kaddu ci wala bokk ki di gouverneur and ko délégation ñu doon wër lu jëm ci walu ko waccay wi nga xamé kon mom la ñu cey amal mom momé ko ki di gouverneur nak xam la né ni lu jëm ci walu ko marché bi ab déguerpissement di yëkëti bo xamné nak bo sa do ñu ko def may na app nak mom gouverneur Ibrahima Fall ginaa wër bu doon nañu ko wër ba nopi lamu ci leral ñu wan do teewul ko
8: fo la né ci visite de terrain sét won nañ ci bassin bi ñu tuddé Fodjou dafa am ay atelier mu nané sax ay bërepp jaayata yo xamné c'est des installations précaires mais lolu day tax ba engin duñ mëna aksi ci té fañ wara liggéey té so xolé biñ liggéey ni yépp fa lay téré kon yakana aménager ko do nga xamné liggéey ñom dina gëna yoon fa fo la né maire jëlon na ay dogal ci kon moy ñu tuddé subvention wax leen né jog len beurep sangam bosu sangam donc par l'autre correct lañ ko defone mais sew nañ ko bo legi ñu nga fa donc yakana na aussi bisu tay bi may nañu ñu wax ak ñom ñu xamne aussi dañuy def pour askan bi la té fañ nekkin wa yarul yoon donc xona ñaan nañ len bala semaine bi fañ ku nekk sa bagage ci jëlu bosu bop na su tay li ñewé mëna am yaq rek non lool am nañ ci yakar fi ak semaine ah dinañ ko def su deful nak mom inshallah maire ak en relation ak autorité administrative police nañ ko ak préfet nañ ko accompagner ko ñooñ également jëlé donc frise 5 moy ñaan mère mu xol yeen musée d'accompagnement dañ mëna defal ñoo nga xamni ñoo fa jëlé mais ñu xamné intérêt général su taxawé mom les intérêts particuliers passe derrière inshallah
3: bu ñëriñu ñëpp taxawé dañuy faté ñëriñu kenn ko ci nekk lolé doon cadre du gouverneur pe ñaré ci marché ndumbé djob pe ñaré ba yaké taxaway bu wër tan ko ci amal mom mère Malikou Fall mom itam nak indi na ci ay léral ci lu jëm ci xalaat ak taxaway ba nga ñu ci bëgga amal Malik Fall mère ñaré ñu tawlay cadre
9: même aussi ñu nekk ko djob liko préfet waxe ak gouverneur may na len délé d'ici aljuma ou samedi suñ ci ko mayene buñ ñëwul nak dañ def ñu war té bëgguñu ko def ça fait collecte ba tay ñu waxtaan ak ñoom té fofu ñu nek il faut machine am fuñu taxaw ba def ñu bëgg def té nak ñëpp bekk ci nawet nak nawet bi ndiarëm di am cura ndiarëm di nawet ñëpp diko won ci télé té lu ci nek buñ ko défé mu mëna safaro nañ xol intérêt général bo xamé nak day bay intérêt particulier nit ñi la lay def buñu bëggee jël def ay opération ñuy filmé lu ne diko duggal ci réseau yi di sensibiliser nit ñi naan nit ñi dañ leen yegul dañ leen tagul jox leen leen sommation ëpp na ay 2 mois waxtaané naxtaané ak ñoom kon buñu jël seen responsabilité journaliste yi ñëpp nañu xam lañu wara wax def nañ ko lañu wara def nañ ko pour wax leen nañ ñu dimbali pour que ñu mëna liggéey tax mënu ñoo liggéey sans lool lool lepp nañ ñoo ñu waxtaan bañuñu ko mais lepp nañ trouver solution mais en attendant fof nga xamni dañ bañ fété kenn téggu len fi jëyoo ñew tok fa ñu bayil len non parce que ci yërmane lañ ko tek depuis 2 mois ñu bayil len non batay waye bu démé nak ba nay bëgg ñew nak kër yépp bëgg ki marché bi bëgg inondé ak bu boba wén nañ waxtaan ak ñom ñu abal ñu su ko défé buñu amé fenen fi ñu xam gis nañ ko ñun ak ñom ñu mën len fa tek mais pour le moment nañu nangul lool té ñew ñu gëna waxtaan sét ay solution tax ñun bañuñu ut ay solution parce que ñun ñoy mère ñëpp ñun ñoy ndey ñëpp buñu seen kenn du am jafé jafé ndax ay borom kër lañu dañu neew doolé té lool rek lañu am yërmane gogou lañu doxal motax batay affaire bi traîné ñu
7: UKBFM fi ci Touba Ndam
3: ti témé rek ñett yu tombu juroom gëné réglo UKAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba do ñu sori ndiarém gogou ñu nekkon waye da nan 10 dem ba ñokop dëkk lu ma nga nekk ci commune bu Ndamp sen ci département bu Djourbel bobé ndaw yi dëkk ba ñom nak dañay amal juroom ñentel édition ap tournoi football bo xamne dañu koy amal at mu jot tournoi ba ne la tax ñu diko def nénam dañ ci bëgg wutum xaaliss bo xamne ya dëkk ba soxla ñu mën diko ci lijeenti ñu tawlu ci léralé Pape Youssou Diop moy coordinateur ko AIC bi nga xamne ñom ñoo doon participer ci jongante yo nga xamne kon amal nañu ko ci Pape Youssou Diop Mustapha Ndiaye mo tatanay cardo ñu dal ko
10: tournoi yi activité la mais activité de développement la développement local moy fo mo xamne day jur ngariñ xam nga bari na activité yo xamne dañ koy def pour fun yi mais bi dafa bari ay réalisation biñ ci tollu ni moy cadre de santé bi tamay fassiyene ko soutenir sur tous les plans nak xalé yi liñ cotiser 550 000 ni dajale par AIC buñ paré dañ koy duggal ci dëkk bi mon ko donc c'est le bien social donc motax ñi ñaan rek jeune yépp gëna conscient di talal loxo aussi ñepp di remercier la diaspora vraiment japp na ci baax baax wa organisation yi moy AIC bu nek dafay am 5 membres ñu ko ben équipe de pilotage légui bép point bu ñu duggal rek dañ koy dañ ci waxtaan bu jubosi da di koy tek amna ay règlement intérieur aussi yo xamne képp ku ko jadd rek règlement bi day tegg sa kaw même côté mystique bi yak ay tournois sax dañ ci def ay règlement intérieur bép AIC bu ñu gis ngay mystique terrain bi dañ lay sanctionner 2 ans suspendre le 50000 francs parce que ay famille lañ quoi amna yoy xaju sunti buñ ko dajalé clôturé buñ nañ ci ñaari cimetière légui nak inshallah ci 4 ans buñ fassiyene djublu inshallah 50000 francs par génération buñ 50000 12 générations le quoi essayé donc pour le moment ni réaliser na guñ ci ñaari cimetière ak cadre de santé bi aussi japp nañ ci ak aussi ay action sociale yo xamné ay ñu am problème fièvre ñu dimbalé len ci aussi ay action sociale la réaliser guñ aussi ba légui ni ñu koy joytu moy Ila Touba bi APS bi dañ ñu bëgg dal digënté mbéy ak ñokop ñu defal ñu fa voir an mu jëm ñu wax ko parce que déviation bi dafa metti buñu ko defalon voir rek da nan am désenclavement mais le village est enclavé te village bi ëpp na 2000 et quelques personnes yu village donc enclavement bobu lañu joy chaque fois buñu mané dimbalé surtout les autorités compétentes ku ci melni que nouveau ministre de Dieffal le ministre des infrastructures nañu dimbalé walé ci projet bi mu doola ci village de Ndiogop donc commune tank sen arrondissement de Ndindi ñu boora lañ ci désenclavé ñu inshallah ndax moy suñu problème moy ñi parfois pour transport pour dem voyager il y a un problème donc dans lañu joy sa même élève yi jang parfois il y a des problèmes élève yi jang aussi dañu am problème parce que barna élève yo xane fiñ tolu ni yon dañu mujj yag dem commune ba fi ak commune sax 3 km la voilà lolu aussi ay problème
3: fofu ci ndiogop la ñuy dess di batay ci commune bu ndank sen bobé ci ndaje mo wala kurel gogé nga xamné ko ño taxawal tournoi bobu ñu fay def na sax néna amna lu ñeen tambalé di jural ndax lijeenté lañ ba am fop case de santé waye tak jumtuay faje mom dess na ci bëgg na nako ñu gën leen ci jappalé tax nak ñu cey woté ke ndimbal kilifa yoré walu ko wër gi yaram gi ngir ñu gën leen gungé case de santé bobu lé ñuy téglu ki di xalaat lu di mel di bay di samba bi mom nak moy ki xamé ko xalaat bi ci mom la joggé Mustapha Ndiaye batay la waxtaan na ñu téwlu ko
11: case de santé man mako kërë gënal yalla parce que man ma jigu ko di war ñëw programme bi ci lu wadik lu leen ah comme yagna ñu bëgg faju kay te mënuñu ko am légui nañu jëmal suñu bokk ñu ñu jëmal ma leneen tek leen ci yoon leen leen cotiser ndax cotisation moy moy tax ñu dem ñu def cotisation ñepp d'accord ñu cotiser ba défar suñu tabax suñu bokk ba paré légui li ci dess moy mënuñu ko ñu xaar état bi pour ñu jappal leen ci li ci dess ndax xuma équipement bi dess na bëgg nañ koy ñu dubbal ba mu nek poste de santé pour ñu jumaay fay ak ce ministère yépp la rawati nak ministère de la santé muy waji sel comment s'appelle sonno soubili sonno ñu koy wo di fa lancer appel ñu ñu jappali dana lolu may remercier xali dekk bi yépp ñinga xamni mobiliser bi li taxaw ndax bo woté won ñew pour cotiser nangu ñu cotiser kon dara taxaw xam nga mais nangu tax nangu mo tax lepp taxaw kuma sas lama la sas ñepp tobbi ni tournoi bi moy lepp AIC ñom dekk bi dara fa ñoko yor lepp lu mu tarani ko jël ngu tek seen loxo casse bi lepp dañ def avant tay lañ ci doon def amante kon tay xana day yok way dañ ci doon def amante xali yi rek mu ñu leen sant di leer ak fu ci jogom ak fu jogom jogom nek ci adni ñu koy sant di gureum ci diaspora bekk su reson bekk pepp ci daal mo ndanké ñu sant yépp di gëreem ñëpp ndax contribution yu mat la légui nak way xamna liggéey bi dess na ndax paré nañu bu wara ubbi suba mais matériel dess na parce amugul moyen pour liggéey ñu xa état bi ñogul kon nak may ngi waat ñëpp ñëpp duggalat seen loxo fa dess na parce que amugul moyen dess na wax di yalla day mom état bi li ñu xaar ko ñu japp lu ak les volontaires pour que puisse on peut démarrer manam xam fi ñu ko né 3000 et quelques habitants té sax souvent 2h du matin 3h du matin dañuy tak saret ni tak saret bi amuñu saret fo saretu mbam lañuy tak mbam xam nga mbam saretu mbam lañuy jël saretu mbam lañuy jël wala saret fo ay 3h du matin 2h du matin pour dem dang wala dem dulo et cetera ci dëkk bo xam dëkk bi yëm ni nga xam réseau du djubel bi mo ci ëpp dañ né réseau may wéngon réseau du djubel yëpp ñu ko ci ëpp kon dëkk bi waral na am faju kay bu yag mais dañu xaar état bi xaar bu mënu ñu xaar ñu jëmel suñu bop comme na jëmel suñu bop ba am commencé ñu o état pour ñu dimbali ñu pour mu yegg parce que xam nga 2h du matin nga takk mbam jëm dang quelques kilomètres wala nga takk mbam jëm dulo takk sérit borom lék dëkk bi lé auto bi fanal problème bu reuy la fu fi paxé nak lepp ñu def couss bay ñepp mu tan ci doona nopal jigéen di fi ñako di fi def lepp loolu bu ñu appel ñu wo état bi la mu dimbalu ngir yalla yoy waru suñu tax vraiment jigéen yi sonu lool am nañu jafé ñen ni sax nak dañ ci yoné ñam doom ñen ci auto bi la ñam doom ñu am doom sérit mbak ñu am doom tat ngey rek tat kat yi xam nga lu met
12: ndiogop goge chef de village ba nak taxaway bi ndaw ñu taxaw mu ne rafetlu nako lool waye tam nak mi ngi sakku ci kilifa yi laq gi dekk ba laq ñu dimbal leen ci ndax nak da nak autoru ba da ko tej ñu ne nak lolé jot na sekk ñu gën leen ci taxaw Serigne Elhadji Diop moy chef de village ndiogop ñu taw lay kaddum
13: ndiogop mérito na lu upp li ndax dekk bu neé ba fexé ba nga xamné fexé na ba am cadre de santé def ci lim wala def yeb ba taxaw tay ñina ubbi nañu ko wa deug yalla do na ngi dimbalé ga surtout la mairie ñi am ay subvention dal fa joggé mais au niveau du gouvernement ñi ngi leen talal loxo vraiment population do ñu ndiogop plus de 3000 habitants mérito na lu upp mais yalla dimbal nañu nak ba ñi défal ko suñu bop liki dess nak mënañu ko walu santé nak nit dafa am fu muy yem mais li nga xamne moy gouvernement nañu dimbalé rek accompagner ba nga xamne li war nek ci cadre yépp nek parce que li war nek yépp nek problème ndiogop dafa enclavé day na buñu sañal dinañ ñu defal yoon bu nga xamne dinañ mëna jégg PA bi té duñu am yenn jafé jafé parce que amna lu bari lu wara ñew lo xamne ñak yoon mo ñu ko fañ kon nak ñi ngi talalal loxo ak ñepp vraiment jeune ñi ngi ni am ñu liggéey té suñu périmètre bi nga xamne am nañ ko fi mu nek bu li 3 hectares clôturé équipé mo ñu ci liggéey kon tay lool ñu ko bëgg xamne té nak li wara na am amon na kon exode rural do fi am parce que ñepp mu nañ liggéey fofu d'ailleurs politique bobu sax la maître Abdoulaye Wade xamone ba tax mu tay wañu fi forage bo xamni dafa and ak périmètre bo xamni ce 3 hectares équipé pour ñi nit ñi mu ci continuer di bay di ci am ndaw bi
12: mbokk yeen nga ñu top ci radio UKAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bo ci ndam tukib serigne mam mor mbacke mo cheikh mamadou moutada fofé kon ci italie tay ñinga katanya fofu lañu yendu tay nak amuñu activité da nañu dalu lolé nak ci wër gi nga xamné ko ñong ko fay amal ëlëgë ke jamm lañu fasiyene amal benen koy jotay bu japp nañu ko fofu le inshallah rabbi cheikh amar momi xam ko mo ñu koy topal da nañu ci del soat na mo gëna yaato sank sax lata jotay xibaar yi ñu leen doon tek lu jëm ci jotaay bu doon nañu ko amal fofu ci Treviso inshallah rabbi da nañu ci delsu wat sax gën ko yaat lat gën leen ko dekt lat ci yenen jotaay yo xamne kon inshallah rabbi da nañu ci and ak yeen ci ngan gi nga xamne Serigne Mamour Mbacke mom Cheikh Mamadou Murtada mang koy amal fofu le ci rewum Italie mbokk yi ñoy excel yeen ci ponku bi kemmal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yéne kay ñi né koy nafar
14: UKAB FM li ci yéne kay yi
15: parce que amay
12: bis 6000 enquête quotidien yéne kay ma nga ca borbu nubu bi ak taxaway bu ci Ousmane Sonko taxawati yéne kay bi ni li kay ak fayu gu metti go xamné ko Mustapha Bandem sa yalla sa danaka kay yalla ko atté ki di Ousmane Sonko sunu na tangoy ñu xey di xam lené ab revanche bu mom Mustapha Bandem sa yalla si jël nako sud quotidien yéne kay del sa ni ci proposition de loi bu nga xamné kon fewelo lay indi ci bop nguur gi yéne kay bi ni jamono ji kay nga xamné ko ñom ñoo di majorité bi doon kilifa yi nekk ci bop réew yi ak pecc xogu metti go xamné kon nekk na
16: seen ko digënté yéne kay bi ni taxway bu nga xam kon def nañu ko ci ki nga xam kon mom di professeur Soudé Soudié Diok lu ak ki du dudu wad ñom day ñanga ci arto ko alerté yéne kay bi mo xey di fessel lu mel le quotidien yéne kay del ci na batay ci lu soxal plan de redressement bi nga xam ne kon jamono ji ciow lu deugentane nguru Sénégal barantul ben yoon yéne kay bi mo xey di xam le ni juroof ka ke juroom ñaari milliards yo xam ne kon jottanu ko dajale ci juroom ñeen fuk ak ñeent yi nga xam ne kon mom lañu ci naloon mobile money yene kay bi ne ak Seda Azar yi nga xam ne kon manu ci non def danaka li bokku na ci li nga xam ne kon mo tagat tembe lu jëm ci walu liggey bi yene kay bi ne danaka kay 7 milliards dong ci walu investissement mom lañu jottu gunu amal lu jëm ci walu wun mel sunna tango yi ne lu jëm ci walu sécurité publique danaka ben genn walu ci milliards yi nga xam ne kon mom def ci investissement lolel fofu lañu ko duggal les eco quotidien del ci na ci rapport trimestriel don rapport ñetti wër yi nga xam ne kon def nañu ko ci walu budget bi nga xam kon ci wëru mars fanwer ak fan ben fan wo ci lañ ko teunkoon yene kay bi ne presse bi danaka kay laj deug lañu ci jottal nemeku sunna tango yi amul ay don yo xam ne kon day dimbal yu gis nañu ko ci ñaar fuk ak ñent at yo xam ne kon danaka lu jëm ci walu taxaway bu ndam lu defoon nañu ko ci Séoul yene kay bi ne Sénégal tay ji la wara wone te bopam ci coupe du monde ba sunna tango yi ne France Sénégal ci kanam lay doon bu juroom ñaari waxtu jotté wal fu quotidien yene kay del sene ci bor bu neub bi yene kay bi ne te gar gi wara te gar bor bi ak li xam ko mo Ousmane Sonko mi nga xam ne kon nanguna li di ay njumtem yene kay bi del ci wat na ci lu jëm ci walu wun mel danaka lu jëm ci walu taxaway bi nga xam ne kon nemeku nañu ko ci kaddu Ousmane Sonko ci France 24 ak RFI yene kay bi xey te gar ci critique quotidien yene kay del sene ba tay ci lu jëm ci walu ko sedele bukki bu mu ne sunna tango yene fanwer ak juroom ñaari milliards yi ak ciow lak la ci am yene kay bi xey di xam rek ne lu jëm ci walu taxaway bi ki nga xam kon mom modi Seydou Kane mom day yag na ci artu way ki nga xam kon mom modi Jean-Michel Sen da ko takam lu won yene kay benen di témoin del sina batay ci mbirum Azer Gate mo xam kon ciolo bari na ci kan mo joxe ndigal ni ngir rek ñu mëna genné fanwer ak juroom ñaari milliards yene kay be ko xey samp laaj suru na tangu yi de ci walu ciolo tribune quotidien yene kay borbu nebbutu bi mu ne li attentat deugental la di ak ciongugu dañ ko def rewum Sénégal Sonko deugal na ni amul ben ciuslay bo xamne ko man ci sukkandiku ngir mana xam deug deug dara ci bor bi mom yene kay bi di fessel ay kaddom ni nak Elimane Diorine gi nga xamne kon mom la donon danaka waxaw ci turu turu njitul parti la don waxe lu jëm ci walu ko bor bu neub bobé suruna tango jox kaddu aljuma saw mi nga xamne nak ne lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon jëm na ci walu ko parti bi ak namuy doxé yene kay bi xey joxe ci ay kaddom ak leralam li quotidien yene kay det sina ci lu soxal tukki bi nga xamne kon gis nañu ne ki xam kon mom modi Ousmane Sonko dafa séti won ab juge bu bok ci constitutionnel yene kay bi xey samp ci ay laaj lan mo waral cialer gi nga xamne kon conseil constitutionnel noppi nañu ci kenn deggu ñu wax ci mbir mu mel Babacar Ba yene kay bi xey di xam la ay kaddom le conseil constitutionnel danaka nak lu jëm ci walu ka transparence lolé munta ñaka baña léral lu jëm ci walu taxaway bi nga xamné kon warna ko ci adé bu féké kenn ci aw ñoñam dañu ko tuumal né dafa am lu mu ci doxalé yéne kay bi xey duñu xamal né mom momé warna ci amana yëkëti ay kaddom xar kanam dëgg bi nga xamné kon mom lañu xamé Sénégal tay lañu koy wone Pape Thiaw ko wax ci conférence de presse bi doon amal ngir wajalé ko jogonté France Sénégal yéne kay bi xey duñu xamal né jogonté xarito yi doon amal fan yi danaka téyon xel lol Pape Thiaw ni lolé deug deug xarkaram Sénégal bi tay ji lañu koy wone l'observateur quotidien yene kay ba tay ci ñoña la nek di Sadio Mané ko ñoñam France Sénégal yene kay bi ne lolé ñu ko fassiyene amal niki tay ji 19h Sadio Mané ko ñoñam ne jek nañu suñu na tawé xey ba tay tatane kaddu Kalidou Koulibaly bi nga xamné nak ma ngay dalal xel ci walu wër gi yaramam yene kay bi ne Pape Thiaw ne kay fi mu tollu lu jëm ci pexé yi plaayé gi xamnas nañu ko ak deug deug xarkaram Sénégal tay ci ngol lañu koy xaar ñaar fuk ak ñenti at Ferdinand Koli Alassane Dour yi nga xamne nak ñoom del ci wat nañu ci ndamul Sénégal ci 2002 bi nga xamne kon daana nañu jël bu reuy wa France suñu tangoy del ci wat ci lu du mel batay ben nokki yene kay di Vox Populi del ci na batay ci ndar ak ñoom bel ci am am taxum ñaari étage mo xamne kon mo fa daanu yene kay bi neenu amna ci ñaar ñent nit ñoo xamne kon faatu nañu ci ñeneen ñent ñu ci jël ay gañu gañu yene kay bi mo xey di fessel lu nu mel suñu tangoy del ci na batay ci lu soxal walu ko taxaway bi nga xamné kon némé ko nonu ci bor bu neubutu bu nga xamné yéne kay bi né sonko del na ci ginnaw ci lam doon wax mom mi jité lég assemblée nationale yéne kay bi né kay neexal na xel yi ci ap taxawayam France 24 ak RFI ñoko doon laaj waye lam ci wax dara leeru ci yéne kay bi mo xédi ci del ci wat l'as quotidien del ci na batay ci France Sénégal tay la sunna tangoy né li kay tarikh du ko massa faté lu jëm ci walu taxaway ba sunna tangoy del ci nañ batay ci lu jëm ci walu taxaway bi ak jonganté ba l'exclusion quotidien sonko ci assemblée nationale yene kay bi ne chaque blanc du ci am fofé ci jomay yene kay bi mo xidi xam leen taxaway bu ñu ko ci wadjal lu jëm ci walu taxaway ba motion de censure ba ak lepp lu ci aju lolé ñay taxaw di xol nuñ ci taxawé le verdict quotidien waxtan wu sonko chekh nako France 24 Ousmane Sonko yene kay bi xey du lu xamal né lu jëm ci walu taxaway bi nga xamné kon def nañu ko ci ma nga koy gëna deggal yene kay benen doon républicain del ci da batay ci armée sénégalaise ministre Yankoba Djémi ma nga rafetlu taxaway bi nga xamné kon tak deri taxaw nañu ko waye nak di dara len jappalé ci lepp lu mu man mom jori ji gallo war l'armée bi yene kay bi xey fessel natal libération quotidien yene kay ma nga ci mbirum jaga sek ma ngi mandal cheikh style yene cheikh styliste yene kay bi né ak lu jëm ci walu réseau ba nga xamné kon man ko ci don doxalé yene kay bi xey du nu leral lu jëm ci walu ko liggé ba faccé yoon tol l'indépendant quotidien ci mbirum communication jëm ci walu fane rek juroom ñaari milliards ci la la sandi yene kay bi xey du lu xamal né jamono ji kay li ñi xam ko ñom ñoo di kureel yi xex ak yelef do ma dama rawati nak ñuy top xal ci réew mi ku ci né ya ngay gëstu ko xol fan na xalif ba dugg ak nu nu koy léralé laser yene kay bi xey du lu xamal nak li fi mu tol ni day ñom ña ngay wedd kaddu yi nga xamne kon wax nañu ko ci rawati nak lu lu soxal walu ko ñeen fukk ak juroom ñaari milliards yi nga xam nga duggal nañu ko ci dir kom yene kay bi fessel batay yenen taxwa yo xamne ko ñong ko ci amal direct news quotidien yene kay ma nga ci khadim ba ñaar fukki wër yo xamne kon tej nañu ko kasso sunu natangoy ni dossier bi nga xamne kon wa douane ci bopam de yene kay bi ne fi mu tol ni bari na ci lo xamne kon lan na ci khadim ba lutax ba fi mu tol ni ñu tey ko ci bir kasso ba yene kay bi xey samp laaj source a quotidien ma nga te ñent ñi faatu am ñu bari ñu ci amay gañu gañu moy tax ma daanu ci ndar yene kay bi ne ap r plus 2 le yi sunna tangoy ne ministre de l'intérieur tay ji ñong ko fay xaarandi coupe du monde France Sénégal tay ji le ci talata ji gaynde yi noppi nañu ngir rek mëna jëfëndiko granaria yene kay bi mo xey di xamna ne digënté France Sénégal ligënti bu nar 10 lay doon sunna tangoy yene del ci na ci ndial mo xamne kon mom def won nako ki nga xamne kon mom modi njitu rewmi damo nako siare ji njabotu daru khudous president bassirou diomaye jakhar fay yene kay bi xey fessel ak natalam mom ak serigne cheikh aliou mbacke sunna tango yi ne mom njitu rewmi dafa jale ji won njabotu daru khudous mbok yi yene kay ngu dig du jeul insha
17: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM, Fibari,
15: Papsi Arnaï.
16: Mbokk ñu sant leen gërëm leen li moy li furuso na ci ay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbay mo farewon ci addu kay bekk machine yi naskan ci deglu bi radio yi cap 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ngir ko doon deglu ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunfm.com youtube e cap tv live la tay ñu taggo mbokk ñu fatale la ci gërono fess
17: groupe de communication
18: université Cheikh Ahmadou Bamba
16: la gënon na fess ci xibaari bokk na ci magalu serigne abdul khadir mbacke ñu diko waaj aljuma lan ko fasiyene amal lool nak tax ñu nekk ci walu ku waccay wu mujju wa prefet bu mbacke ko doon jité xadim an jot nga tewlo la mu ci jotale ral ci biir jotay xibaari ay wer ginaaw bay yëkëti gami fofu ci marché kaas mustapha jaay delu won na fa ngir xol yi di jaay kaade nak la ko dundé waxtaan nak eladji fall mi jité ambulance jot ngeen tewlo nga xamné kon jot nako ci garal dene nako marché bu prefet ng koy waajal mu jëm ci walu marché ndumbe jor bu jaar rem fofé nak ñi xamné ko ñom ñoo di kilifa ya ñom ñoy ñe nak ñi nga ci waajal yëkëti aljuma lañ leen may ngir rek ñu mëna waajal seen dopp jot ngeen tewlo Ibrahima Fall may gouverneur ko ki di maire ba Malik Fall lañ ci jotto indi njogop mom doon amal ap tournant football juroom ñentel bi yoon nak ñu ko fay nak mu do tournoi bu lañ ci djublu moy dajalam xaliss ngir man ko duggal ci bir dekk ba li jenti na sa am poste de santé poste ba nak soxla na djumtu way ñuy sap ci nguur gi ngir ñu djumbal leen leneen lu bëgg nañu ko tam moy dekk ba namu laxo tam ñu djumbal leen ci lolé jot ngeen na tewlu kaddu kilifa jot nañ ko ci ayekete Mustapha Ndiaye mo tatan sen ay kaddu li mbokk yi boole nañ ci li ci yene kay en direct lañ leen ko doon jot li Pape Sayar Mbay mo ne fon ci add kay be machine bi yeen askan ci deglu bi radio UCAP 103.5 di témi rek ñet bi yu tomb juroom ci bande FM bi ñu fatali le ne kon tay moy seenu bu jekk inshallah rabbi tay moy ñaar fuk ak juroom ñent fan ci wéru tuba wéru wala fa di wéru tabaski ci atum dina ñent wéru ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi kon tay bu fekke wéru feñ suba moy benn fan ci at mu yes mi bu fekke feñu nak inshallah rabbi dañuy matale fan wéru fan lu ci manti doon inshallah seen bu wéru ginaaw tibis dana no ci and ak yeen ci kattanu borom bi sant ñepp gërem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bur law mom jamm te kumu jammal ngam jamm yalla no defal kenn da lako jamm jere ngeen defati mbokk yi programme bi day wéni 16h30 seen émission code de la rue serigne fall par sec ngeen ci andal bu noppé abal tok oustad ndong ngombay ci di ci keur gi ñu sant ñepp gërem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bur law mom jamm te kumu jammal ngam jamm yalla no defal kenn da lako jamm jere ngeen defati

xosuñu da ñaari ngay auto bo xamne manam ki ngay dawalal domam da koy dawal wala soxnam wala rakam wala dal amna ñeneen ñukoy dawal auto bi sa gannaaw kon bu ñewé ba la ngay déplacer auto bi di ñëwaat ñu ci gis ben xos xos wala ben nor nor nan la yaw la vérifier lo ci gis lo ci bayyi woon nga na sa patron ah auto bi kat gis na na fo bi dañ ko top fo arrière bi xos nañ ko dé wala mbëk nañ ko dé wala frein yi li wala nangam sangam lo ci gis nga signaler ko kon vérification dafa am solo ci chauffeur rawati na ci ab dawal kat ci kaw lolou itam bo talé auto bi avant ngay def dara war nga xol tableau du bord bi ba xam lampe yi nga xamni ni fay nañ yépp fay nañ ndax amna lampe yo xamné so také rek xamal ni amna lum lay signaler légui électronique yi bari na ci lo xamné dinaay signaler té du lu indil ben jafé jafé mais nak lu ci melni batterie huile ay ndox yu bari bari mom bu la signaler ah en tout cas bu ko soxalé kon lolou itam nañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax xol lumière yi xol ko xol klaxon yoyep nga vérifier xol say pièces dang koy vérifier so déparé bu déparé dal di xelu dem mais bo déparé laal pedal frein bi ba xam frein yi baxna wala baxul té avant ngay départ nga def sa ceinture de sécurité dougal sa vitesse ba paré doga wacc frein amé am ñom dañuy wacc frein amé doga dougal vitesse non da ngay dougal vitesse ba paré doga wacc frein amé lolou moy yoon auto itam do départ rek accélérer tayit bu roko tal rek def première parce que huile bi ci souf lay fanan bo talé day yegg war nga bayyi mu ralentir ba fepp fi nga xamné huile bi war na fa yegg ci moteur ba mu yegg fa ko gis muy tal auto rek départ li ci ëpp du yagg su ngeen gisé fi Touba auto yu ci bari day gaawa yaqku liko waral moy ni ñu koy yoré tal auto bayyi woko sa mu ralentir tal auto rek def première départ ba paré bo le ko di accélérer lolu baxul parce que huile bi moy dox ci digënté wéñ yi jondanté bi ñu jondanté moy dox seen digënté kon il faut nga may ko temps bu mu yéggé féké nak yakamté nga ba lolé mënu am so déparé dawal ndank del daw ndank di daw ndank kon lool lu ci am solo la talibi itam bala nga ci yégg il faut nga xol sa rétroviseur mu wone dara ñu lu nga signaler do nga yégg ci talibi ci biiru dëkk nga nekk ñi nga top seen ginnaw de leen bayyi xel ñi top sa ginnaw de leen bayyi xel ñi ngay rombu de leen bayyi xel ñi ngay rombantel aussi de leen bayyi xel intersection yi rompoy yépp ñi fay dajal de leen bayyi xel mais di bayyi xel ñi nga xam itam dañuy traverser parce que amna ño xamne ay mag lañ seenu deg deg neexatul seenu gis neexatul waye dañu am ay yité diko doxi ñoo dañuy traverser tali bi ñaari te duñ la gis bu baax bo klaxoné duñ la deg te du ay teggine sax mag di traverser nga koy klaxoné du ay teggine nak klaxon même ci biir dekk dañ la interdire nga koy defé num la nexé parce que avertisseur sonore la donc du sa bu la nexé da ngay klaxoné ñi nga xam itam yalla dogal na senum xel wañéku wala ñu taggo ak mom ñoo itam dañuy nekk ci biir dekk yi di traverser auto brusquement ñoo itam nak leen wara bayyi xel ak xalé yi nga xam itam senum xel matagul torop xamaguñu deug deug ni ñuy traverser tali xalé yoy itam nga leen di bayyi xel bo nekk ci biir dekk bi caractère priorité yépp nga koy bayyi xel su ko defé itam bo démé ba génn itam da fay jaadu comme ni nga doon def ci dekk bi di bayyi xel signalisation yi ak intersection yi même bo génné dekk bi tam ngay bayyi xel signalisation yi muy horizontal muy vertical da nga leena wara di bayyi xel parce que dañuy wax ak yow reddi day wax ak yow tableau yi dañuy wax ak yow motax bu fekke ne dem nga ba tele bi feex nga man nañ ko mengalek bu ne yang nga na yollu fofu itam bu tele bi feex rek nga accélérer jeexal sa tank ci accélérateur bi dedet war nga bayyi xel itam ne alibi day am ay mala yoy dañuy traverser brusquement war nga leena bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax bayyi xel pegg tele bi waye di xol itam ni nga wara xolé chauffeur dawal kat ci parabrise am la war di xol dafa war di xol ay setom chaque 15 secondes war nga xol say setu chaque 15 secondes war nga xol sa tableau de bord bu ko defé nak watandiko waxtan ak dawal di wax téléphone ak dawal di sot yoyu andul
dawal andut ak waxtaan andut ak wax téléphone waye andut ak socc andu itam ak deglu radio yow dawal kat bi auto bi nga wër di deglu di xéñtu itam xedi huile fil graisse disque liquide ndox yoy yep lang ko war di xéñtu parce que dañuy am xet lu ci la xéñ nak bu négliger taxawal nga vérifier lolu ci am solo la baye xel itam li ñuy wax cadre de réduction de vitesse ndax tali bi ñaar nga ag fo xamné virage lay do da nga wara tégg sa tank seen nga triangle rouge da nga wara tégg sa tank seen nga ay nak yu bari ci pegg tali bi téggul sa tank même dañ na la bo gisé mbolo mu bari sa dox ci pegg tali bi da nga wara tégg sa tank même bu dé ci bi dëkk bi aussi non la amna fo xamné man nga fa daw 50 mais bo gisé endroit fréquenté par des enfants da nga wara tégg sa tank ndax daf lay wax né ya nga jëm ci bëru bo xamné ay xalé ñoo fay dajé da fa ñu dajé nak mën na nek ci ndëjor mën na nek ci chamoy fuñu ci mëni do nit mëni ñu jugé té wét ga ñu nek di dañ té wét ga ci dess brusquement kon itam yoyu da fa bokku ci kenn kon di défensif ngeen bayyi xel bu baax cadre de réduction de vitesse fep fo xamné code de la route nén la bo fa yéggé nga wañi li ngay daw téli bo xamné da fa am ay pax bo fa yéggé nga wañi li ngay daw daf ndank ba génn pax yi téli bo xamné dafa masé wul itam nga def ndank ba dem ci téli bo xamné masé na waxtu wi nga xamné moy fajar waxtu la bo xamné té waxtu wu nakré dawal moy waxtu wi nga xamné guddi gaangi dem lèr gaangi ñew manam lëndum gaangi dem lèr gaangi ñew waxtu wu nakré dawal mais waxtu la bo xamné manam yagul trop bo yoré auto ndaw sout top ci bus wala camion yi na nga def ndank ba la ngay doublé nang ko tek fu lèr ndax bus yi ñaan nga da bus bo xamné daw ay 100 km à l'heure donte luñu téré la ndax ci loi 2230 li nga xamné mo limitation de vitesse ci catégorie auto yi 70 km à l'heure bép auto bi nga xamné lami yapp ci ay nit man na fukki nit ak juroom dem kaw waru daw ci ben route à double sens du up 70 bi 70 la wara daw mi ne 70 même jaga ndjay auto yi yoy yep 70 lañu wara daw waruñu ko romb lolou mo nek ci li nga xamné ni moy loi bi mais nak fi da ngay gis bus yo xamne dañuy daw ay 100 km à l'heure ñu itam li ñuy daw day bari te camion 85 km à l'heure mo ci gëna bari waru ko romb te da ñoo gudday bo mu gudd nak xel yo ñuy daw mo tax ñaare bu leerul trop ba la nga leen di doubler ba di leen jéxal auto man na aksi te waxtu la bo xamne itam ñu ci bari dañuy fay seen ay lumière te nekkul waxtu wuñu wara fay ay lumière suma bo yere auto bu gris wala verte foncé wala bleu de nuit wala auto bu ñuul xéet auto yoy yi dañuy nakaré gis ci jamono joju motax képp ku ko yor itam li gën moy ngay yéxa fay say lumière parce que lumière yi ngay tal ci heure bobu nekkul ne say bëd dafa baxul ba daf lay nital mais dafa yok visibilité man day tax ki ngay janol mu tél la gis bobu noronu double sax du double bo séné kuy double itam nga tél ko def code phare mais baye ba nit ki presque accident nga def code phare amana amna ci ñom bu le ñom dañuy tite te buñu tité lu ne man na xew kon itam ci walu dépassement bi itam na ngeen xol fi ngeen koy défé xol itam ni ngeen koy défé té watandiku ko bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa parce que bari na lay xew ci tali bi mi ngi xewé ci li nga xamni ni moy dépassement kon li bokku na ci liñ leen di digal di leen faté itam conduite conditionnelle auto bi nga yoré bul ko tek lum atunu bul ko def lolou mënul fi nak dang koy gis ngay sefeur bo xamné day tek auto lum atunu def loko lum mënul parce que auto bi ci mën mënam yow dawal kat bi ci nga wara fekk sé dang koy fekk ci mën mënam mais auto bi mom du nit du mo lay fekk ci sa mën mën mais yow yaay nit ya yorum xel ya koy dawal yow ya koy fekk ci mën mënam dawal nga auto bi ba yegg ni frein yi neexatul ni mo wara neexé té mënul lo taxaw kon war nga xamne auto bi ngay frein neexatul kon yokal sa distance auto yi nga jidile yokal sen distance limay wax chauffeur yi magi xamnañ ko ndax bari na auto yo xamne nañu mel trois fois kala mais ñi ngi dem fu bari car machallah ci rew mi ndax lan ay mag ñoo leen yor yoré leen nan leen wara yoré ndax mag ñoña sen xel sa su ne dafay dem conduite défensif na conduite conditionnel kon nañ ci bayyi xel talibi itam du nit parce que li tax dawal doy war yow dawal kat bi dafa am ñoy

0: اخباري.
1: ايكاب اف ام اخباري اباب سيامباي.
2: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio ICAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru gudigi le gëna fess ci xibaari wër bi tay moy ñaar fuk ak juroom ñenti fan ci wër waraf di tabaski tay moy seenu bu jëk jumaaja commission don kurel gi nga xam seen ñoom la denk liggey bi ñanga ci seen wër wa inshallah rabbi denen ci dik ci bir jotaay ak xibaari magalu serigne abdul khadir mbake fuk ak juroom ñenti fan ci wéru ko juin wi di aljuma lañ ko fasiyene amal lolé nak tax tay ñu amalon ci nak ndaje mo waccay bi mu doon réunion d'évaluation ba fuñ tollu ci waccay wi lolé lañ doon amal da ngeen tewlu kaddu yi nga xam ko jot nañu ko fa yëk ci jotay bu ni mel da lañu waxatam ci lu soxal marche occas ginnaw app dir buñu fa amalé ci liggéey di yaatal mbedd yo bobak legui na Moustapha Ndiaye delu na fa xol ñi nga xam ko ñom ñoo fa yëngu nak lañu gindé lu ni mel ndax bobak lé ak ciop ko am nañu fa lolé da nañu ko gëna yaatal ci jotay ak xibaari da non wax tam ci lu soxal dekk bi nga xamne kon mom modi njogop ñom nak ci bopam am jafé jafé lool ci walu ka dem ak dik bi ne sen dekk ba dal laq way tam yeneen jumtu way am nañu ko safara lañ ci bëgëna ba tax ñu def ben tournoi football da lañ tewlu lañ ci jotta fessel li ci yene kay mbokki mo na rakamal jotay bi nes tout ñu dikke ci faram faacce gi dem sopp na sunu borom
1: ICAB FM xibaar yi pap sayar mbay
2: pap sayar mbay farewo ci addu kay bek machine bi naskanu ci deglu radio ICAB 103.5 di témé rek ñett yu tomb juroom jën koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ICAB TV live tay le 30 di fuk ak juroom ben fan ci wéru tubab di wéru juin atuma 2026 depo ak ñaar fuk ak juroom ñenti fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci atum jinné ñen témer ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 20h03 sax légui ñetti wax ñetti simili mo bot kon ci juroom ñetti waxtu ci guddii ICAP ngeen man ko déglu tam suñu ay application ICAP FML ICAP TV télécharger leen ko ci Play Store fu ngeen nekk ci atna bi da ngeen ci mëna bayyi xel xibaaru guddii gi
1: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: xibaar yi ma soxla ñiarem ak liko wër rawati na Touba
3: radio
4: ICAB FM
3: fi ci Touba ndam
4: xibaari mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: ICAB FM rek moma ci doy
2: 103.5 témer ñatt yu tomb juroom ICAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddigi ci 103.5 radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir mbokki kon ni ñen ko waxe won tay ji mom moy seenu bu jekk ci li xam kon mom modi wéru ko tam xarit lolé nak wér wi seentu bi nga xam kon kurel gu doon non ko ci amal ci xibaar buñ ci jot kon moy ne wér wi feñ na ëlëk ak jam mu kon ci alarba ji mo wara don ben fanu tam xarit atum junni ak ñent téwer ñent fuk ak juroom ñet muy ta fer wéru jam way tam di bes bu ñëk ci atum julit te kon mu don bes bi nga xamne kon moy wéru tam xarit kon suba ak jam la téru inshallah rabbi moy ben fan ba kon mu don junni ak ñent téwer ñent fuk ak juroom ñet kon atum julit tay yi mo nekkon kon bes bu mujju kon ci atmi wenen at naka di téru mu don alarba kon suba inshallah rabbi moy fasiyene don ben fan pa tam xarit lolé kon moy lu bawo kon ci commission bu amal nañu sentu wèr wi kon sank kon ñu ko doon amal fofu dé ci open coupe ce sawu jumaaja inshallah rabbi daran lu ci del soat na mu gëna yaatu ngeen ñu top ci ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba xibaaru guddii ci
5: gada fam xibaar yu deggu téwé
2: téméré ñett yu tam juroom magalu serigne abdul khadir mbake ñu diko wajjal lolé nak tax ñu do amal app ndaje di réunion d'évaluation xeyma fuñ tollu ci walu waccay wi préfet bu mbake khadim anako doon jité bañ ci noppé ci ndaje ma lamu ci léral ñu téwlu ko
6: ginaaw bi ñu défé réunion biñu jëk def fele ci jurbal ni CRD bi am ci lañ doon waxtané lepp lu jëm ci waccay yu magalu serigne abdul khadir mbake nga xamanteni aljuma bi di ñew di le 19 juin lañ ko wara célébrer tay dañu dajé won don def xayma ci fan lañ tollu ci liggéey bob biñ ci joggé nak man nañu wax tagg ni am nañ ci dal xel mu dal parce que it suma yaboni ci teunk amna ci lo xamanteni commencé nañu ko liggéey bi amna ci lo xamanteni ñu ngi ci di ci continuer xañna même si dafa guñ ko waye gëm nañ ni bala bis bobu sobe yalla lol lepp dina yem ba taxna ci walu wet gi yaram du tollu ci juromi post medico avancé bu sobe yalla dinañ ko def fi ci dekk bi ci keur yi nga xamanteni donc indiquer nañ ko ta lolou day nek lo xamne rek day gëna peut-être xagn na jigel li nga xamanteni mom moy prestation yi nga xam mom lañu wara def ci ñi soxla xagn na ay soins wante ku ne xamna ni dekk bi li fi nek ci hôpitaux bari na ñetti hôpitaux mu ngi fi te lolou lepp yit day bok ci dispositif couverture sanitaire bi amna fi également lo xamanteni ay centre de santé ak ay poste de santé yo xam aussi ñi ngi fi mais pour mu gëna jégué donc askan wi donc lool motax poste médico avancé donc ñu koy installer budé ci walu service d'hygiène nga xamé moy traitement opération de traitement lool liggéey bobu commencé na te fi may wax ak yeen ni lu tollu ci juroom fuk ak ñetti kër yo xam défar nañ ko traiter nañ ko bu paré mu dess xañ na yo xamanteni mom lañ wara défar mais bu soba yalla liggéey bobu dina continuer ci walu sécurité yakar na ni donc engagement yi fi dégg mom lañ réaffirmer yi waxone soobe yalla amna ci lo xamanteni keuru kilifa diine yi nga xamanteni mom mo nek ci secteur de compétence gendarmerie ak police ku ci nek ding ci taxaway bi nga xam mom nga ci wara def ta suma yoboni ci lol sax opération yi nga xam mom lañuy tuddé opération de sécurisation déjà donc yoy opération démarré na parce que lolou sax mom moy presque lu ma yoboni lo xam toujours force de défense et de sécurité dañ ci nek mais dinañ gëna renforcer bu baaxa baax li nga xam mom moy sécurité bi ci walu li jëm ci walu ndox fofu aussi lu tollu ci juromi camion citerne mom lañ sakku won camion citerne yoy disponible na li tollu ci bâche à eau yi aussi bu sobe yalla amna yo xam nek na Touba ta bu sobe yalla nañ fexé satisfaire donc lo nga xam mom le comité d'organisation en tout cas sakku won xajna peut-être amna ci point bo xamanteni abordé nañ ko fi moy li jëm ci walu réparation donc yi nga xamé moy conduite yi nga xam donc dafa yaqku ta lolu ñu xam ni effectivement dafa am liggéey bo xam mom lañ fi def ci dëkk bi mu jëm ci donc liñu tuddé projet de drainage des eaux pluviales de Touba xajna lool motax am ay tuyaux yo xam yakuna mais bu soobé yalla dina am ben mission bo xamanteni comité d'organisation dina ko amal ak wa hydrologie ñu dem surtout dëkk ni nga am mo gédé pour jëma donc xol baaxa baax conduite yi nga xamanteni en tout cas fofu bala magal bu soobé yalla dañ ko jëma réparer non lañ koy défé ci lu jëm ci walu donc électricité ak yeneen secteur yi bu dé ci walu nettoyage sax nek ni opé journée de nettoyage bi le 12 lañ ko defone té lolu gis nañ taxaway bi nga xamanteni mom la ci service yi am muy Sonajet ak mairie bu Touba donc ñu leen di jaajeufal vraiment ci taxaway bi nga xam am nañ ko fexé ba donc jappalé comité d'organisation ci walu donc nettoyage bo mu xam mom lañ doon def yeneen secteur yi aussi non lañ ci taxaw bu soobé yalla muy surtout contrôle bi commerce ak élevage ñom aussi comme niñ ko baxo di def ci ku nek ci sa domaine liguey bi nga xamanteni donc mom nga wara taxawé bu soobé yalla dañ ko taxawé ba nga xamanteni magal gi donc du am ben en tout cas jafé jafé ci côté bobu parce que ci walu buñ démé ci marché bi amna ci lo xamni ci bari xajna ci ay bis yu démé ni dañ koy soxla té lolu ñu ngi wax ni ka donc marché bi en tout cas produit amna fi tay prix yokul donc lolu liguey bo xamanteni la wa service commerce donc def nañ ko ba mëna tax lolu am donc ci walu élevage aussi ñom bu soobé yalla japp nañ ñaari fan buñ né suba la magal gi ak bisu magal gi pour ñi nga xamé jur gi ñi lewetal bu soobé yalla ñu dem def contrôle yi inspection yi ba nga xamanteni ndawal gi nga xam mom lañ wara jëfëndiko dina nek ndawal bu mu ci ay ci walu communication aussi non la fa démé Sonatel donc paré na pour gungé comité d'organisation bi ci lu jëm ci surtout ay ligne yo xamanteni donc dañ ko mettre à disposition ak accompagner len donc ci lepp li nga am soxlo nañ ko ci service ba nga xamanteni magal gi donc di ñum ci ay
2: mbokk yi ngeen ñu top batay ci 103.5 Etat Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba ci ndaje mom la ñuy dess di Serigne Sidi Mbacke mom Serigne Abdoul Khadr ci tour compte d'organisation bi rafetlu nak lu jëm ci walu taxaway bi ak waccay fañ ci tollu kaddu yëkëti nako ci ñu télu ko
0: di nuyu ci touru Serigne Cheikh Mbacke nga xamne moy jëwriil kër gi ñi nak sen wotu ko fi ci jotaay bi mu dox ñu liggéey bi ñu nakal ko ci ñu jël numéro bobu di ko tek ci loxoy sa préfet Kadim Anmi nga xamne liggéey bi yag nañ ko and ak mom mu tam ci taxaway bu rafet bu baax ñu ko nuyu bu baax di nuyu sous préfet bi nga xamne gan la ci sun gox bi ñu ko dalal jam di ko ñaanal yalla defal ko fi ndam ba liggéey biñ ko sant mu defal ko ñu ko bëgge ñi di sant mbolem service yi nga xamne tew nañ ci bis bi muy jotaay bo xamne baxoon ko def mag ngi bu mase defé ab dajé fé ci ndayam ci kanam gouverneur ba fa suñu takutef bu ndeme ba toll fi monsieur le président di daat fi saytu wat liggéey bi ba xam fuñ ci toll ak lu ci aje soñi mu soñewat len loolu ma wari jotaay bi ñu koy sant bu baax ci taxaw gi mu taxaw jotaay ak taxaw no rafet bu ko taxawé ñu koy gërëm ci lu ko tax ñaanal bu baax ci taxaway bi ko jox ci département bi mooy itam yàlla di ko ci may ndam bu baax a baax sant nañ service yépp nag du jar ñuy dellusiwaat ci jotaay bi ndax préfet wax nettali na lépp détail bi ak nim demee ak ku ci nekk la nga waxoon ak fiñ ci toll sun xel dal na ci bu baax a baax tamit suñ xel dal na ndax góorgóorlu nañ ci bu baax a baax ñi nga xam ne seen liggéey door bi jot na ñëpp tàmbali nañ ñi nga xam ne accès guñ ci itam wax nañ lu dal wax nañ ñu lu dalal suñ xel ba ne buñ ci accès naa ko def ñun ñu ngi leen di gërëm te leen sant ca egg guñ ci bis ba sant nañ ñëpp gërëm ñëpp bareel ak sant ak gërëm nag ci maire Touba ndax moom màggal gi dawee màggal yépp ay màggal wa waaye gii moom da koy ànd ak ñun xam ne ci kër gi la bokk ba tax nim ko waxawoon sa njaarim rek noonu lay wéeree am na loo xam ne maire bi la war waaye am na loo xam ne da koy def ngir doon ak taalibe ci kër gi ak bokk ci ñi liggéey ci màggal gi loolu feeñal la ko ci liggéey baax sant nañ ko baax sant ñi nga xam ne ñoo ko fi teewal te ñoom it bokk ci kër gi nga xam ne lii may def man nañ na cee wuutu loo bokk yam ci kër gi képp yi Serigne Babacar bi ak sama doom ji nga xam ne am na xeer yu ma ko war a sànni sax ak fi moor la ñu ñëpp ñoom ñëpp fi sant nañ leen ndax màggal gi ma ko tàmbalee maag ñoomay bokk nekk fii li fi yendu ñoom di dox ñoom ba bis bi kon ñoom dañoo nekkal fee waaye ñoo bokk nekk ci liggéey ñu leen sant sat leen jot suñu maire ay ngërëmam suñu ngërëm yu jóge ci Serigne Cheikh ak njaboot gépp ak sant na gis nañ taxawaayam ci màggal gi ci at mu jot nii rek la ci doxe am na ñu ko ñaanal lii nga xam ne moom la ko Serigne bi dénk muy dëkk bi yàlla may ko ci tam mu am ci ngërëmul Serigne bi te yàlla dëggu ci defal ak jëm kanam bu baax a baax ngeen jot nañu ak cant baax monsieur le préfet ñu ngi sant baax ci taxawaay bi ak itte gi sant nañ service yépp nag.
4: xibaar yi ma soxla ci Ndiarème ak li ko wër rawatina Touba.
3: rajo
4: ICAB FM
3: fii ci Touba Ndam.
4: xibaar yi mu segg ba mu wër.
1: la rajo citoyenne
4: ICAB FM rek moo ma ci doy.
2: 103.5 téeméer ñett yu tomb juróom ICAB rajo université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci ndaam daaru alimul xabir mbokk yi xibaar yi ci université Cheikh Ahmed Bamba rajo ICAB FM ñu wax ci marché Ocas bu ay weer ginnaaw ba nga xam kon dugg nañu fa amal fa ay liggéey yaatal mbedd ya boobaag léegi nag naka la liggéey ba mel ak ñee fay jaay nu koy dundee Elhadji Fall jiite ambulan ya Moustapha Ndiaye dem na fa waxtaan ak moom ci lu jëm ci wàllu liggéey ba ak nanu ca nekkee Elhadji Fall la mu waxtaan ak Moustapha Ndiaye ñu teewlu.
7: mboolem loo xam ne dattug Serigne bi la lu jëm si ci ñoom doon ndigal rek loola ànd nañ ci bu baax a baax waaye lu ci loo ci gis rek xëy na mën naa metti en face bi boo jàkkaarloog moom mais boo ci duggee ba ci bii da ngay xam ne di taw féex la te tamit lépp loo xam ne Serigne bi def na ko rek maanaam muccu ak muccu la ciy bëgg ak taw féexe ay mbir yoo xamante ne ni xëy na sax man du ñu xam dayo ba nu mu toll waaye daal ni ñu ko gisee daal taw féex la ndax mbedd yi coupeeku nañ nit ñaa ngi dem ak a ñëw wax dëgg yàlla ñëpp daal ñi ngi ci jàmm dafa mel ne njàmbat li wàññeeko fi ne daal macha allah déggatuñ daal benn coow nit ñi daal ñi ngi dem ak a ñëw mbedd yi coupeeku nañ loolu moom gis nañ ko bu baax a baax a baax mel ne daal mission yi moom. waaw yaakaar naa ne nag loolu ci administration bi la na mais bu fekkee ne ndigal li jox nañ ko suñu mbokk yi bàyyi xaal yi ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi ñun ñëpp dañ koy jàppee xam ne lii ndigalu Serigne bi la te bëgg-bëggam la gëm naa ne bàyyi xaal yi moom amuñu i wala bëccëg ndem Serigne baa ngi bëgg rek ñoom ñi ngi ci te comme bëgg-bëggu Serigne bi la moom kon xam naa ne te gëm naa ne aussi tamit saa yu xëy rek ñoom ca loolu la ñuy nekk waaw kon lolou la gëm ndax nekkul lo xamanteni administration la bu tay ñu japp bisuba ñu bayyi lolou bu administration mëna démé non waaw xamna né ñoo ñu tamit xamna né sëriñ bi faté wulé comme bari nañ ño xamanteni ci kaw talibé ñoo la té dékon nañ délégation dem séti sëriñ bi waxon léne ay cadeau yo xamné dal na xel ndax té faté wulé mi ngi ci ñoom xayna nak xey xey def lepp mom da yomb waye nañ am taxelu rek xamne lepp lo xamne serigne bi mebet nako rek wala mu wax len ko rek inshallah rek ñi ngi ci te bu nexe yalla dina wax sharia taw de bari won na inondation man na ni ci dekk bi yepp sax waye marché occas bari won na yaako ya sey nak marché occas nak canal yi nga xamne mom lañ fi def mo ba canalisation bi ba fe contene ni def nañ ko ay canalisation yu bax jafé jafé man na baña mais canal yi fi nek mom nekutul ay canal parce que divertissement yi ak pokale yi fi dugg dafa tej canal yeup ba mu mass une fois tay bala ñu am liguey bu baax ci canal assainissement bi tay ñi dindi canal bi yeup faat ko yeneeni canal yu baax waye li fi nek mom ay secrétaire yi yeup soxale la rek mais dara baax ñu xamuti ki bi ñun nak organisation bi dañ cey trop parce que dañu yaakaar ni ñom bu ñewé bay défar ay barrière la ci juut moy défar ay canal ba paré parce que amon na ci solo trop ndax canal yi mom bu nawet bi joté mom jafé jafé day daali am mais la tank ngay def ay barrière ak li nga def ci barrière bo ci defon ci ay canal fek yag nañ lako annoncer boba tamit dana nek lo xamanteni lu mucc ayib la waye nak ñi leen di denk rek di leen ñaanat gëna taxaw ci taxawayu marché bi ak li nga xamanteni moy ñewal tekkilu askan ndax tamit nawet baangi ñew gis nañ daaw tamit jafé jafé yi nga xamné amon nak da tamit comme yalla ji mom du xaar kenn du taggu kenn nit ki moy programmer def préparation avant lool yépp bi am bu amate tamit dañuy nek fi di indi ay meti pompe lu nek ñu dugg ci gis nañ nak né fan yi do nañ défar canal bi nga xamné mo fatone feulé ci kanam ci central gis nañ ñu ko doon défar kon aussi tamit dañu bëgg rek niñ défaré fofu tamit ñu défar ko mbolé marché bi ba nga xamné bu tawé ba paré rek ndox mi dañ ci mëna jaar ko défé ñi nga xamné ño fi ñew doon ay gan wala ñu gi ci yeneen dëkk ak ñi nga xamné ño fi ñew ci magal geek yoy yépp mëna ñew ci magal muccu ayib mëna déllu waat ci jàmm ko défé yépp rek and nek ci jàmm
2: mbokk yi ngeen di ñu topp ci xibaaru guddigi ci ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaduga ngi bawo ci ndam daru alimul khabir radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba mbokk yi yeen ngi tewlu xibaaru guddigi ci ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba mbokk yi ñi doga dab ñu fatale ne wër wiñ doon sentu muy wëru tam xarit wi feñna suba ak jamm moy ben fan tam xarit kon wëru ko walo atu julit yi kon wéren atu dugg ci la muy jooni ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñet kon ñen fuk ak juroom ñaar bi tay ji la jeex wér wi kon feñ na tay ji lañu ko doon sentu inshallah rabbi dana ñu ci delsi wat na mu gëna yaato ci 103.5 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba xibaaru guddigi ñu dem ci ndiarem fofé nak marché ndoumbé djobbe kilifa yi djel ap dogal né nak rañu ko bëgg yaatal dégrépissement bo xamné nak jox nañu ap gouverneur demone na xolé len ñu tewlu Ibrahima Fall mi gouverneur ak ndiarem ci jotay bu amal nañu ko fa kaddu yëkëti nako fa mom Ibrahima Fall di gouverneur ak ndiarem ñu tewlu ay kaddu
8: ko la né ci visite de terrain sét won nañu ci bassin bi ñu tuddé xojju dafa am ay atelier mu na né sax ay bërepp jaayata yo xamné c'est des installations précaires mais lolou day tax ba engin duñ mëna aksi ci fañ wara liggéey té so xolé liñ liggéey ni yépp falay téré kon yakana aménager ko kon nga xamné liggéey ñom dina gëna ñom par fonané maire jëlon na ay dogal jokon moy ñu tuddé sommation wax leen né jog leen bërepp sangam bësu sangam donc par lolou correct lañ ko defoon mais sér nañ ba bo légui ñu nga fa donc yakana na aussi bisu tay bi may nañu ñu wax ak ñom ñu xamné aussi lañuy def pour askan wi la té fañ nekkit nekkin wa jaarul yoon donc xona ñaan nañ leen wala semaine bi tane ku nek sa bagage ci ko sopp ndax su feeli ñewé mëna am yaakaar yi non lool am nañ ci yaakaar fi ak semaine ah dinañ ko def su deful nak mom inshallah maire ak en relation ak autorité administrative police nañ ko ak préfet nañ ko accompagner ko ñoni également jëlé donc visa sax moy ñaan maire mo xol yeen mesure d'accompagnement dañ mëna defal ñoo nga xamni ñoo fa jëlé mais ñu xamné intérêt général su taxawé mom les intérêts particuliers passe derrière
2: ñu xol ndariñu ñepp baña xol ndariñal kenn lolé moy cadre du gouverneur Mali Fall may jara fi dëkk ba nak dëgg lu ni melni dal jekk nañu ngir liggéey ba ñu mën ko amal tay tam jox neñu app ngir nak kenn baña wax ni yëgulul leen ko Mali Fall maire ndariñ mi tawlu ko
9: même aussi ñu nekk xujur liko préfet waxe ak gouverneur may na leen délé d'ici aljuma wu samedi suñ ci ko mayene buñ ñëwul nak dañ def ñu wara te bëggu ñu ko def ça fait collecte ba tay ñu waxtaan ak ñu té fofu ñu nek il faut machine am fuñu taxaw ba def ñu bëgg def té nak ñepp bekk ci nawet nak nawet ndiarim di am cura ndiarim di nawet ñepp diko won ci télé té lu ci nek buñ ko défé mu mëna safarou ah ni nga xol intérêt général bo xamé nak day bay intérêt en particulier nit ñi la ñuy def buñu bëggé jël def ay opération ñuy filmer lu né diko duggal ci réseau yi di sensibiliser nit ñi nan nit ñi dañ leen yegul dañ leen tagul jox leen leen sommation ëppuna ay 2 mois waxtane naxtane ak ñoom kon buñu jël seen responsabilité journaliste ñepp ñu xamni lañu wara wax def nañ ko lañu wara def nañ ko pour wax lañ nañu dimbali pour que ñu mëna liggéey tax mënu ñoo liggéey sa lool lool lepp nañ ñoo ñu waxtaan bañu ñuko mais lepp nañ trouver solution mais en attendant fof nga xamni dañ bañ fété kenn téggu leen jëño ñew tok fa ñu bayil leen non parce que ci yërmane lañ ko tek depuis 2 mois ñu bayil leen non batay waye bu démé nak ba nawet bi bëgg ñew nak kër yépp bëgg ki marché bi bëgg inondé ak bu boba len nañ waxtaan ak ñom ñu abal ñu su ko défé buñu amé fenen fi ñu xam gis nañ ko ñun ak ñom ñu mën leen fa tek mais pour le moment nañu nangul lool té ñu ñew ñu gëna waxtaan sét ay solution tax ñun bañu ñu ut ay solution parce que ñun ñoy mère ñepp ñun ñoy ndey ñepp buñu seen kenn du am jafé jafé ndax ay borom kër lañu dañu neew doole té lool rek lañu am yërmane gog lañu doxal motax ba tay affaire bi traîné ni
3: radio
1: KBFM
2: 103.7 témer ñatt yu tombu juroom dank seen lañuy dem fofé nak lu soxal tournoi bu don nañu ko fa amal ñi nga xamne nak ñom ñoo di askan wa lañu jublu ci tournoi football bobu rek moy wutab xaliss lañu am ko neñu duggal ko ci dëkk ba lijeenti nañ sax am fa poste de santé waye yeneen jafé jafé yo xamne am bëgg ñu tam ñu gën leen ci jappalé moy laqku dëkk ba chef de village ba Eladji Malick Diop waxtaan ci ak Mustapha Ndiaye ci jafé jafé yu dëkk bi ñu koy dund rawati na ci laqku ga ñu tewlu ko
10: dogo mérito na lu ëpp li ndax dëkk bu neene ba fexé ba nga xamné fexé na ba am cadre de santé def lim bi wala def yeb ba taxaw tay ñu ñane ñina ubbi nañu ko wa deug yalla doon nañu dimbalé ga surtout la mairie ñi am ay subvention dañ fa joggé mais au niveau du gouvernement ñi ngi leen talal loxo vraiment population doon ñu jogop unité de 3000 habitants mérito na lu ëpp pas mais yalla dimbal nañu nak ba ñu défal ko suñu bop li ki dess nak mënañu ko walu santé nak nit dafa am fu muy yëm mais li nga xamné moy gouvernement nañu dimbalé rek accompagner ba nga xamni li war nek ci cadre bi yépp nek parce que li war nek yépp nek problème jogob dafa enclavé dégg na buñu sañal dinañu difal yoon bu nga xamné dinañ mëna jégg PA bi té duñu am yenn jafé jafé parce que amna lu bari lu wara ñëw lo xamné ñak yoon mo ñu ko xañ kon nak ñi ngi di talal loxo ak ñëpp vraiment jëni ñi ngi ni am yu liggéey té suñu périmètre bi nga xamné am nañ ko fi mu nek bu di 3 hectares clôturé équipé mo ñu ci liggéey kon tay lool ñu ko bëgg xamné téra nak li wara am amon na kon exode rural do fi am parce que ñëpp mu nañ liggéey fofu dayra politique bobu sax la maître Abdoulaye Wade xamone ba tax mu tegg wañu fi forage bo xamni dafa and ak périmètre bo xamni ci 3 hectares équipé pour ñi nit ñi mën ci continuer di bay di ci am ndaw bi
2: mbokk yeen nga ñu top ci xibaaru guddigi ci Cap Radio Université Cheikh Ahmed Bamba mbokk ñi ak sax yeen ci ponk bi kemal jotaay bi li gëna fess yeen kay ñi lañ koy nafaal
3: UKBFN
1: li ci yeen kay yi
2: parce xanday bi 6000 enquête quotidien yene kay ma nga ca bor bu neub bi ak taxaway bu ci Ousmane Sonko taxawati yene kay bi ni li kay ak fayu gu metti go xamne kon Mustapha Bandem sa yalla sa danaka kay yalla ko atté ki di Ousmane Sonko sunu na tangoy ñu xey di xam lene ab revanche bu mom Mustapha Bandem sa yalla si jël nako sud quotidien yene kay del sene ci proposition de loi bu nga xamne kon fewelo lay indi ci bop nguur gi yene kay bi ni jamono ji kay nga xamne ko ñom ñoo di majorité bi doon kilifa yi nekk ci bop rew yi ak pecc xoo gu metti go xamne kon nekk kene seenu ko digeunte yene kay bi ni taxaway bu nga xam kon def nañu ko ci ki nga xam kon momo professeur Soudiek Diok ak ki du dudu wad ñom day ñanga ci arto ko alerter yene kay bi mo xey di fessel lu mel le quotidien yene kay del sene batay ci lu soxal plan de redressement bi nga xam ne kon jamono ji ciowlu degeentan nguru Senegal barantul ben yoon yene kay bi mo xey di xam le ni juroom ñaari milliard yo xam ne kon jotnañu ko dajale ci juroom ñeen fuk ak ñeent yi nga xam ne kon mom lañu ci nalon mobile money yene kay bi ne ak ce d'azar yi nga xamne kon walu ci don def danaka li bokk na ci li nga xamne kon mo tagat tembe lu jëm ci walu liggey bi yene kay bi ne danaka kay 7 milliards dong ci walu investissement mom lañu jotta gunu amal lu jëm ci walu wunmel sunna tango yi ne lu jëm ci walu sécurité publique danaka ben genn walu ci milliards yi nga xamne kon mom def ci investissement lolé fofu lañ ko duggal les eco quotidien del sina ci rapport trimestriel don rapport ñetti wër yi nga xamne kon def nañu ko ci walu budget bi nga xamne kon ci wëru mars fa
11: fanwer ak fan ben fan wo ci lañ ko teunkoon yene kay bi ne presse bi danaka kay laj deug la ci jotta nemeku sunna tangwen amul ay don yo xamne kon day dimbal yu gis nañu ko ci ñaar fuk ke ñenti at yo xamne kon danaka lu jëm ci walu taxaway bu ndam lu defoon nañu ko ci Seoul yene kay bi ne Senegal tay ji la wara wonete bopam ci coupe du monde ba sunna tangwen ne France Senegal ci kan lay doon bu juroom ñaari waxtu jotté wal fu quotidien yene kay del sen ci bor bu neub bi yene kay bi ne tegar gi ñu wara tegar bor bi ak li xam ko mo Ousmane Sonko mi nga xambe kon nanguna li di ay njumtem yene kay bi del soat na ci lu jëm ci walu wunmel kaddu Ousmane Sonko ci France 24 ak RFI yene kay bi xey tegar ci critique quotidien yene kay del sen ba tay ci lu jëm ci walu ko sedele bukki bu mu ne sunna tangue ni fanwer ak juroom ñaari milliards yi ak ciow lak la ca am yene kay bi xey di xamle rek ne lu jëm ci walu taxaway bi ki nga xam kon mom modi Seydou Kane mom day yag na ca artu way ki nga xam kon mom modi Jean-Michel Sen da ko takam lu won yene kay benen di témoin del sina batay ci mbirum Azer Gate mo xam kon ciolu bari na ca kan mo joxe ndigal li ngir rek ñu mëna genné fanwer ak juroom ñaari milliards yi yene kay be ko xey samp laaj suruna tangu de ci walu ciolu tribune quotidien yene kay borbu nebbutu bi mu ne li attentat deugental la di ak ciongu gu dañ ko def rewum Senegal Sonko deugal na ne amul benn ci slay bo xamne ko man ci sukkandiku ngir mana xam deug deug dara ci bor bi mom yene kay bi di ru fessel ay kaddom ni nak Elimane Diorin gi nga xamne kon mom la donon danaka waxaw ci turu turu njitul parti la don waxe lu jëm ci walu ko bor bu neub bobé suruna tangoy jox kaddu aljuma saw mi nga xamne nak ne lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon jëm na ci walu ko parti bi ak namuy doxé yene kay bi xey joxe ci ay kaddom ak leralam li quotidien yene kay del sina ci lu soxal tukki bi nga xamne kon gis nañu ne ki xam kon mom modi Ousmane Sonko dafa séti won ab juge bu bok ci constitutionnel yene kay bi xey samp ci ay laaj lan mo waral ci lere gi nga xamne kon conseil constitutionnel noppé nañu ci kenn déggu ñu wax ci mbir mu mel Babacar Ba yene kay bi xey di xam la ay kaddom conseil constitutionnel munta ñaka baña leral lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon warna ko ci adeb bu fekke kenn ci aw ñoñam dañu ko tuumal ne dafa am lu mu ci doxale yene kay bi xey di ñu xamal ne mom mu me warna ci amana yëkëti ay kaddom xarkanam dëgg bi nga xamne kon mom lañu xamé Sénégal tay lañu koy wone Pape Thiaw ko wax ci conférence de presse bi ñu doon amal ngir waajal ko jongante France Sénégal yene kay bi xey di ñu xamal ne jongante xarito dar amal fanyé danaka téyon na xel lol Pape Thiaw ni lolé deug deug xarkaram Sénégal bi tay ji lañu koy wone l'observateur quotidien yene kay ba tay ci ñoñe la nek di Sadio Mané ko ñoñam France Sénégal yene kay bi né lolé ñu ko fassiyene amal niki tay ji 19h Sadio Mané ko ñoñam né jek nañu suruna tawé xey ba tay tatan kaddu Kalidou Koulibaly bi nga xamné nak ma ngay dalal xel ci walu wër gi yaramam yene kay bi né Pape Thiaw né kay fi mu tollu jëm ci pexé yi plan yi ki xam nas nañu ko ak deug deug xar karam Senegal tay ci ngol lañu koy xaar ñaar fuk ak ñenti at Ferdinand Koli Alassane Dour yi nga xamne nak ñom del ci wat nañu ci ndabul Senegal ci 2002 bi nga xamne kon daana nañu jël bu reuy wa France suna tangoy del ci wat ci lu du mel batay ben nokki yene kay di Vox Populi del ci na batay ci ndarak ñombele ci am am taxum ñaari étage mo xamne kon mo fa daanu yene kay binenu amna ci ñaar ñent nit ñoo xamne kon faatu nañu ci ñeneen ñent duñ ci jël ay gañu gañu yene kay bi mo xey di fessel lu nu mel suna tangoy del ci nañ batay ci lu soxal walu ko taxaway bi nga xamne kon nembe ko nonu ko ci bor bu neubutu bu nga xamne yene kay bi ne Sonko delt na ci ginaaw ci lam doon wax mom bi jitelé ak Assemblée Nationale yene kay bi ne kay neexal na xel yi ci ab taxawayam France 24 ak RFI ñoko doon laaj waye lam ci wax dara leeru ci yene kay bi mo xey di ci del ci wat Las quotidien del ci rabatay ci France Sénégal tay la sunna tangoy ne li kay tarikh du ko massa faté lu jëm ci walu taxaway ba sunna tangoy del ci nañ ba tay ci lu jëm ci walu taxaway bi ak jogante ba lex exclusive quotidien Sonko ci Assemblée Nationale yene kay bi ne chaque blanc du ci am fofé ci jomay yene kay bi mo xidi xam leen taxaway buñu ko ci wadjal lu jëm ci walu taxaway ba mo sont de censure ba ak lepp lu ci aju lolé ñay taxaw di xol nuñ ci taxawé le verdict quotidien waxtan wu Sonko chekh nako France 24 Ousmane Sonko yene kay bi xey du xamal ne lu jëm ci walu taxaway bi nga xam ne kon def nañu ko ci ma nga koy gëna deggal yene kay benen do républicain del ci da batay ci armée sénégalaise ministre Yankoba Gemi ma ngay rafetlu taxaway bi nga xamne kon tak deri taxaw nonu ko waye nak di dara len jappale ci lepp lu mu man mom jori ji galo war larme bi yene kay bi xey fessel natal libération quotidien yene kay ma nga ci mbirum jaga sek ma ngi mandal cheikh style yene cheikh styliste yene kay bi ne ak lu jëm ci walu réseau ba nga xamné kon man ko ci don doxale yene kay bi xey duñu leralal lu jëm ci walu ko liggéey ba faca yoon toll l'indépendant quotidien ci birum communication jëm ci walu fanere juroom ñaari milliards ci la la sandi yene kay bi xey duñu xamal né jamono ji kay li ñi xam ko ñom ñoo di kurel yi xex ak yelefu do madama rawati nak ñu top xal ci réew mi ku ci né ya ngay gëstu ko xol fan na xaalif ba dugg ak nunu koy leralé direct news quotidien yene kay ma nga ci xadim ba ñaar fukki wër yo xamné kon tej nañu ko kasso sul na tangoy ni dossier bi nga xamné kon wa douane ci bopam de yene kay bi né fi mu toll ni bari na ci lo xamné kon lañu na ci xadim ba lutax ba fu mu toll ni ñu tey ko ci bi kasso ba yene kay bi xey samp laaj source a quotidien ma nga ci ñent ñi faatu am ñu bari ñu ci amay gañu gañu moy tax ma daanu ci ndar yene kay bi né app r plus 2 le sul na tangoy ni ministre de l'intérieur tay ji ñong ko fay xaar ni coupe du monde france sénégal tay ji le ci talata ji gaynde yi noppi nañu ngir rek mëna jëfëndiko granaria yene kay bi mo xey di xamné digënté france sénégal ligënté bu nar 10 lay doon sunu la tango yeneen del ci na ci njaal mo xamné kon mom def won nako ki nga xamné kon mom modi njitu réew mi da mëna ko siyaré ji njabotu daru khoudos président bassirou diomaye jakhar fay yene kay bi xey fessel ab natalam mom ak serigne cheikh aliou mbacké sunu tango yi né mom njitu réew mi dafa jalé ji won njabotu daru khoudos mbokk yi yene kay ngou dig du jël Incha
12: UKB FM
13: li ci yene kay yi UKB FM xibar yi pap sayar mbay
11: mbokk ñu sante leen gërëm leen lolé kon moy li fi rusoon tay xibar ci guddigu ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay faré won ci addu kay bek machine bi raskadu ci deglu bi radio ikap 103.5 di témé rek ñatt yu tombu juroom ngeen ko deglu ci bande fm bi internet bi ñatt du v.sunfm.com youtube ikap tv live inshallah rab yeneen xibar ëlëg ak jamm lay doon programme bi day wéndi waye di leen fatali tam ñu doon baye xel sentu wéru wéru kon sentu nañ ko feñ na suba alarba ji inshallah rab bi moy benn fanu tam xarit ci at mu yes mi di jundi ak ñent témé rek ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi ñi ñaanal ñepp jamm diko ñaanal sur bop bur law mom jamm te kum jamm ngam jamm yalla ñu defal fananum jamm jere ngeen defati mbokk yi
13: Groupe de communication
14: Université Cheikh Ahmadou Bamba
15: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
14: Yi ci Touba Ndam
15: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
13: Radio UCAP FM
14: 103.5
13: La radio au service des populations
14: Nous sommes ici à Touba Ndam
16: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

bo xamne fi ba adina tukki ku ñew goor yalla dina dugg ci sa biir biir bokki waaw 74 la sampa école yi tay xol len li al azar am ci ay école bokki ñenti téméré école ak lu top ñaari jooni jangale kat bokki ku ñuy tuddu di tuddu xam xam té ñu nawlo lol nga ne ci réew ma rawati ci dëkk bu sel bi buñu gesso gis la goor yalla la yabal ci école ba deureum fayo ngir nga xam bari na ño xamne dañuy wax na bañu serigne mourtala di yabal dañ ñu na dem leen ngeen jangi ndax ngeen yew dafa ye nit ñi ye leen sampal leen ay barab tagat leen dëkk yo xamne l'islam musu fa am lu toll na tarfatara ay nit mu samp fa école jangal len tay bo fa demé di nga fa fek ay ulama yu mag tay bo fa demé di nga fa fek ay oustaz ñuy jangalé bo fa demé di nga fa fek ay oustaz ñu yé askan bi bo fa demé di nga fa fek sa buñu amé xew xewu diiné am ñu taxawu diiné ja bokki di jang alcorane di ko bokkal grâce à cheikh mohammed murtada yalla nañ ko yalla fayal bi mu yéwo nit ñi da genn yaatal yoon wi yaatal diine ji ñëw bitim réew fekk fi mbokki talibi nga xam ne dañoo gàddaay ngir usti lu lew mu ne leen na ngeen def ndax am ngeen fu ngeen fanaan ñu ne ko waaw ndax am ngeen barab boo xam ne fa ngeen di ñoŋalee seen diine ñu ne ko déedéet mu ne leen wut leen ko ndax bu ngeen fa defoon téeméeri at te amuleen barab boo xam ne di ngeen fa ñoŋalee seen diine day mel ni musu leen faa nekk mbokk yi moo ne booba booba ñoom dañoo jaxle ndax sëñ bi dañ ne kii xamul li xew sëriñ la te day doog a ñëw kuy làqatu nga ne ko utal barab waaye booba xamuñu ne sunu borom moom noppi na bu yàgg xamuñu ne sëriñ Touba Cheikh Mohamed Bamba Khadim Rasoul espace ak temps mooy borom mbokk yi fu mu nekk dana ko jëli te wax na ko waxati ko mbokk yi waaye tey barab yooyu nga xam ne daf leen waxoon bu ngeen ko dee tuddee leen ko barab l'islam xoolal liñ ci yor à travers le monde moo tax ma ne leen l'homme le plus riche de la planète du ñoom Bill Gates du ñoom Elon Musk déedéet Serigne Touba Cheikh Mohamed Bamba Khadim Rasoul la wàcc na ñibbi na tey ñu koy jëndal ay barab yoo xam ne tey boo ko doon xayma ay milliards lay doon ci euro wàcc na ñibbi na ñu jëndal ko ay barab yoo xam ne tey boo ko doon xayma ay milliards lay doon ci dollar mbokk yi wàcc na ñibbi na barabam lu nekk lañ fay tàbbal mbokk yi wax leen ma rek dans l' histoire de l' humanité mbokk yi ana kan moo fi mësa nekk xaalis musta nekk jubluwaayam musta nekk yitteem boo ko ko joxee mën a la tegal fin ndax xaalis du jubluwaay jumtukaay la tey bu ñuy wax sax jàpp nañ ne ku yor xaalis wala nga yor matériel Serigne Touba tax jàpp nañ ne yoon wi sax xaalis la ak matériel la fekk loolu ndolleen la mooy wërsëg bi Serigne Moustapha doon leeral keroog ba muy waxtaan ak Serigne Abdoulaye Hadj yàlla nañ ko yàlla fayal Serigne Moustapha yàlla na fi yàgg ci ànd ak yoon ndax ñun dañoo gaaw a miir te yëf yi yëngagul sax mbokk yi jàmbaar ji nga xam ne dañ ko téye fanweeri at ak ñett mbokk yi lu jege téeméeri at après ay bokki taalibe yi di laxasaay yu nekk ci àll bi di daan seen doole seen dépense bëtul seen kër taxawul seen njàngu doom dañ koy fay avec difficulté sori rool réew mi luñ leen wax ñu làmb seen gafaga buñ ko yorul ñu leb joxe ko ñooñu ñoo dajaloo fii tey di jëndal Serigne Touba ay hectare yoo xam ne ci li Serigne Mamor di wax yàlla fi yàgg tar nag nañ ko sécuriser mbokk yi patrimoine bi Serigne Touba am fii 22 barab yoo xam ne moomeelu l'islam la mbokk yi ni Touba doonee moomeelu l'islam mbokk yi nga fekk ko fii ci Italie fekk ko ci Amérique fekk ko à travers l' Afrique ñëw ci Europe ba ca Japon nit ñi dañuy liggéey di am xaalis di jënd waaye kii moom yàlla kese kese kese képp dong jaar ko ci yonente bi alayhi salatu wasalaam
mësta doon ay yitéem du matériel nit ñi la bugg.